قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض

بالمعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون

عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن

فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل

الله دين الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين.

لصلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة

والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا.

وقد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا.

منافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون

مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به

ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى

لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث

تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم

القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم

يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذ

أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون.

مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد.

0: صدق الله العظيم
1: راديو يونيفرسيتي الشيخ احمد بامبا
0: في توبا ندام
2: بوكو جولي لي بوكي طالبي السلام عليكم ورحمه الله سيرن فالو عمر نان ما ييكت نك اي كادو تانت ديم سي مبوكي اك خاريدي اك دكندو ييك ولري سي سن تحواي ورافيت سي نان ييغا خاندي مولا دون ديفال واي جوروم الادي عمر نان اك سخني ييغا خاندي نيوم لا دا اندال دي ليغال سيرن فالو di ci jital nak serigne abou mbake khalifa serigne fallou mbake ak mbollem jabotul serigne fallou mbake gep di sante bu baxit serigne abou mbake mom serigne fallou di sante cheikh abdou mbake mu serigne amdou mu serigne amdi imam daru salam serigne cheikh joral ak domam cheikh abdou di sante nak aladji mbay sall chef de village bu boberel ak ay rakam yep nak serigne bassir mom serigne abdou khodous abdou jahate ak jabotul elage umour ñang je nek ci sam tialle gep nak aladji momadou bari transporteur zien chor di santit aladji ousmane bay daru salam aladji umour di trondo wajuram diko sant bu bax momit di sant serigne bara mbake beto ak rakam serigne modou cheikh ak seni njabot ak ay jarbatam yu jigen ci njital astu mbake ñang serigne modou ñang domo astu mbake ñang momit mu koy sant ak domum yu jigen ni ci njital adama ñang ak soxnam mam soxna aram diouf ak ñi nga xamne ño doon togg di ay soxna yi domam roxey ndjay mati sey ak gëna topato nak togg yi ak gan ñi mam tiarna ñang aladji fallu sall ñang serigne assane di jarbatam ak ibrahima sall di jarbatam ki topato njang mi nak di domam ousseynou ñang ñom ñep nak ci taxawayu sen kilifa di galas ñang mi ngi doon nak di sante ñep rek neena bayiwul kenn ci sen taxaway bu rafet bu am solo mom ak rakam yep nak di santit nak mbollem taxaway bi nga xamne ñu jigeen ñi nga xamne ñom la bokal bay am nañ ko di awa ñang di sen mak ak fat ñang buri fati soxna may mi nga xamne nak lepp lu muy def ci kër gi soxna may mom moko koy defal di sant bu baax nak aji fati gey ak soda amar ñom nak neena bu fanane wala mu yendo all ñom ño tax ñom nit mu ngi len di sant bu baakha baakha baax di sant bu baax aladji mbay sall nak ak njabot gi nga xamne ñom la andal serigne fallu umour ñang mi ngi len di sant sant go xamne neena amul app wa keur serigne modou abdou tafali serigne fallu fall ak jeurignum serigne moustapha fall mbar momit serigne fallu umour ñang neena mi ngi len di sant ci sen taxaway sant go xamne amna fu mu tambalé waye amul fu mu yem neena mi ngi sant nak wa dekk bi yep nak ci njital da liggey mi nga xamne moy sen jitt ci sen taxaway bu rafet ak bokkom bokki bokkom yi nga xamne ñom la gëna jégué di cheikh touba mbake ak aladji mu serigne cheikh mbake doomi serignam soxna mam busso mbake momit mu koy sante aladji umour ñang mi ngi sante ñep di gëreem ñep di ñaanal ñep nak yag ko téwé ci barkep serigne fallou mbake jere ngeen jëf
3: mu ngi tuddu nak khadim ndjay sey khadim ndjay nak xalé la mën ta wax bu baax waye mën na wax turam dom la ci serigne ndjay ak ndey fatou ndjay mu ngi dëkk fi nak ci ndam quartier al madina moy quartier bi nek fi ci wetu sanatel rek mom nak barki dem ci goudi dal rer mom sey khadim ndjay mom ñu ñaan kep ko gis nga wate ci 77 520 32 32 77 520 32 32 Serigne Khadim Ndjay la tuddu di dom ci Serigne Ndjay ak Ndey Fatou Ndjay dekk ndam quartier al madina moy quartier bi nek fi ci weti sonatel barki dem ci guddi nak le rer ñuy ñaan rek kep ko xamne gis nga ko mën nga wote ci 77 520 32 77 520 32 yasir lahum bi lasi tasara
2: bokki maktabatu serigne saliou mbake ñu ngi fi ci touba tali jugo kebe keur serigne abdoulahi jahate jakarlo ak keur serigne ahmadou makhtar digeunte bok duma ji di ñaari témeri mètre ak juroom fu lepp lo yitté wu ci bagage mbrit yobalu julit bokki jappandina ci barap ba seen jeurine di serigne abdoulahi jahate foko seen muy dem ci bagage mbrit ak yobalu julit ci le yengu ak bagage yu rar te mengo ak jamono mbokki
4: alquranul karim bind mu rafet ak mo len bu mucc ayib kamilu timusi bi kamilu serigne ambi dundo kamilu serigne abdullah hat mom serigne soyibu kamilu serigne laji jaxate kamilu serigne laji mbake kamilu daru minam kamilu serigne afe busso kamilu serigne malik si kamilu serigne fallu mbake ñaari xaj ñetti xaj juroom ñaari xaj juroom benni xaj fukki xaj ba fanweri xaj mbokki amnañ mariam xat samia ak yasin diwanu khasida banunu ko xel daru minam khasayit darul himma asna khadim diwanu serigne laji mbake diwanu serigne am satou mbake tere jambarul islam di di serigne abdurrahman mbake da nga bëgg gëstu ci yoon wi wala lenn ci jaar jaaru serigne touba chamad bamba khadim rasoul amnañ tere rawdu rayahin tere serigne soyibu chaw tere bay bay gey sil di wax ci mbor ak tere serigne soyibu kebe bo binde bo nopi mo xam alquran wala khasida bo ñewé ñu molol lako sidiada ak kala ak laxasay aliwo dolu kurel dolu khasida amnañ ay plien yu neexa dallo valise ak galu dongo yi yeen ñi jang école mo xam français ngay jang wala arab wala franco arab amnañ ay fourniture scolaire a walu son ak bokki ak archive amuñu ci morom songu demb ak tay waxtanu serigne sambay tombe serigne touba yi mp3 cd clé usb bakta batu serigne saliou mbake dañuy jëfëndiko mbokk yi jomtu kay yi xaralé yi waw dañuy plastifier dañuy imprimer dañuy photocopier dañuy scanner lepp lo yitté wo ci jomtu kay yi xaralé yi mbokk yi jappandina ca barab bi a xet bu neex nak banulu ko xel parfum yu rar parfum pompe ak huile xetu tura yépp nak amna fa liman faso oud ak tura yi nga xamné mom le serigne sidi jëfëndiko mbokk yi lem pur habatu sauda tandarma samsam maktabatu serigne saliou mbake wax bagage mbrit yobul julit wax sañse waaw chemise alaji abaya jallabe baylat wala serigne soyibu turki ndiarem wala turki dara manto lafa waxana serigne abdullah hat boné carré boné face ko pati turu tiara a seni maxtu nak bokki rafetna rarna degeurna maxtu mbegare maxtu dar ak bepp xetu maxtu bo yitte wu krous yu xew ci jamono yusru fayrous jalaban kuku bahlin ba ci krous électronique ak ay dal yu rafet original marocain mocassin dal turki dal ngay marrakech double talon ba ci ay lunettes photogrée jappandina ak ay montre yu rafet te mouride lol ak jaro khalis mbokki ak laxasa yu mouride da nga umra ba wagneeku beug serigne ba nga siaré ci beug yobal nga la jalal ci librairie serigne saliou mbake ñu ngi fi ci touba tali jugo kebe keur serigne abdullah jahate jakarlo ak keur serigne ahmadou makhtar digënté bok duma jidi ñaari téméré mètre ak juroom fu barab bi setna selna bagage yi yesna bo ñewé ñu dalal jox la café nga nan laaj la sey yitté mbokk yi ay xalé yu sawar am talibé serigne ahmadou fall ci jumtu kay yu xaralé yi serigne khadim jaxaté ak serigne abdul khuddous jokolok ñom ci numéro yi 254 54 16 wala 33 978 90 24 wala 77 856 75 88 wala 78 154 10 14 wala 78 254 33 35 wala nga jokok sen jeurign bi di serigne abdullah hat jaxate ci talibi gi ak yitte ju kawé gi mbokki jokale nak mom ci 77 254 54 16 mbokki maktabatu serigne saliou mbake ñolen di ñaanal jam ak xewal
5: na jaag abdukal qadim musa salah musliman ala muzazil ghula
6: afpa afpa l'africain des formations professionnelles en alternance mbokki bankhasam bi nek fi ci Touba seen yitte moy xeyu ndaw rawatina ci dekk bu selli bi ci Touba xeyu ndaw yi nak yitte lol serigne Moustapha Mbake ñu diko ñaanal mu yagg fi lol te and ak wër afpa ak ay partenaire taxaw tem ci jappale serigne bi ci xeyu ndaw yi waye bala nga wax xey nga wax mecc li motax mbokki afpa ak ay partenaire am jël jouni bon de formation mbokki may ko ndaw yi ci ay métier yu fasantiko pâtisserie, commis pâtissier, cuisinier, électricité, installateur en électricité bâtiment, plomberie, monteur et dépanneur en froid et climatisation, carreleur sol, installateur de panneaux solaires photovoltaïques, menuisier, aluminium, boulangerie, broderie numérique, bâti couture. Amna formation longue durée, CAP, amna formation courte durée bâti. Danga di ndaw nek digënté Touba ak Mbacké bëgg tagatu am métier ngalaway jokol ak afpa ci sen centre de formation biinu ubbi ci Touba daru Tanzil werti hôpitalu Ndiaye ngay goor wala ngay jigen bëgg métier am formation jokol ak afpa Touba ci 77 649 53 10 wala 77 640 48 25 wala 77 589 46 46 danañu wasaré ben plateforme ci page AFPA wala ci compte AFPA TikTok wala Facebook mbokki li de xana moy xewalu magal gi mbokki AFPA ak ay partenaireum djel djuni bon de formation may ko ndaw ñi ngir ñu am métier buñu noppé ñu jox la lidiasa gungale ci nga am xey kon AFPA mi ngi talal loxo ñepp nak yeen entreprise yeen opérateur économique yi ba ci yeen bay defal yalla ñew leen and ak AFPA ñu jappalé sëriñ bi ci xey yu ndaw ñi def ni ay partenaireum yëkëti djuni bon de formation may ko ndaw yi nek Touba ak Mbacké mbokki li da xam ngeen ne bu dakul chômage jeex li sëriñ bi bëgg ci xey yu ndaw ñi faw da koy am mbokki magluk jamm ak xewal TBT TBT Touba business trade di def import mbokki ak export ci lepp luy produit alimentaire TBT mbokki mo len di présenter ceeb bu basmati muy rice salad ceeb la bu amul dara ci sucre mbokki gawares te meuna togg pla yep nak rawatina machallah ceeb bu da ku jabet sax meun nako jefandiko te duko wagne dara mbokki waw ñu ngi len di présenter sen café bop bi nga xamne mom lañu duppé masali café ñukoy bakké ci mos doli mbokki ngir wadjal magal Touba mbokki gaw len fekk len ci foar wadjal magal bio assise di organiser ci Touba heliport stand numéro 7 inshallah ñanga fay nek fukki fan juroom ñett ba ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru soulette mbokki wala foar bu Dakarou stade Leopold Sédar Senghor stand numéro 130 mbokki ñu fay nek inshallah fukki fan ak ben ba fukki fan ak juroom ñett ci wéru soulette mbokki fu ngeen mëna nek nak man nañu leena livrer gaw len joko ñom ci 77 425 28 28 wala ci 77 686 34 34 TBT Touba business trade mbokki di def import export di len baxé ci bu basmati bi nga xamné amul sucre gawares mëna togg plat yépp nak ak sen café gi nga xamné mbokki masalik café ñukoy bakké ci mos doli mbokki ceb bi nak ku jabet sax mën nako jëfëndiko té duko wañu dara mbokki Touba business trade mo len di ñaanal mbokki jam ak xewal
7: malika sallallahu
8: Touba Ameublement, l'excellence au service de vos intérieurs. Tamoulen sous le salon marocain yingen xamni car ak tousan fi le fek bar tok ba doyal ba mu neex la te dara du si yakku. Boulen fi baye mokk salon européen yingen xamni dafa mengo jamono noy nepp te meun yagul lol. Ay salon en cuir artificiel yu amul fenn, ay salon en tissu velours yu noy nepp, ay salon marocain, salon composé sur mesure, salon royal 814 ak lepp li ngeen soxla ci mobilier de maison avec Touba Ameublement. Vous avez vraiment l'embarras du choix. Li yep nak Touba Ameublement mo len ko jaklen ngir ngeen yanjal seeni espace ni mou len nexé. Ba gis ngeen suñu chambre à coucher yi ñu len jaklel amul fenn fudul Touba Ameublement. Dara dakul nak bu njabot gi yep dajalo wé wala ngeen nek ak seeni xarit mba am ni jamm ci suñu table à manger yu yaani ngeen wara xewlu nak liñ toggé ci wajjo américain yu xew yi ak seen design yu rafet lol li Touba Ameublement rek ko meun fekk leen ñu gaaw Medina rue 3 angle Blaise Diagne en face stade Ibrahima Diop man ngeen ñu wo ci numéro yi di 77 430 0202 77 431 0303 77 159 27 27 wala bok ci 77 107 27 27 bo leen ñu bëgge jot ci Touba man ngeen ñu fekk ci rond-point héliport bi bu leen nexé ngeen wote ci numéro yi di 78 123 58 58 ci 78 123 57 57 wala bok ci 77 555 64 78 Touba Ameublement, nous vendons ce que nous fabriquons, nous fabriquons ce que nous vendons.

0: kep kuy talibé Serigne Touba fo mën ci nek ci biir réew mi ak bitim réew ginnaw bi Touba ci kanam joté ndigal ci Cheikh Mohamedoul Muntaha Mbacké yalla na fi yag lol ta and ko guer jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Amadou Khadim université bu Touba di liggéeyu assainissement bi défar yoni taral ko défar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum taw mi fi mu wara dem liggéey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokk yi juroom benn million gi nit ak genn wal ñoy nek Touba ci magal gi bo ci dolle ñi magal ci wut xamne mouride yi luñ songu daan ko Touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajale million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbokk lepp xew rek lay doon bu ande ak wer wu nek ñaari témèr yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yem aduna kon ay ci mouride liggey bangok bum laal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa Touba ci kanam ga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application Touba ci kanam wala nga dag reçu ci ñi koy jaay jërëjëf fi borom Touba
1: ligé bi mom la souf nagn ko yëkëti bu lolou ñu yëkëti mom la souf ay laa kalimatillahi al-ulya lolou dong muy ligé bi.

0: Assalamualaikum mbokk yi téla di bir ñaari fan ci Rabiul Awwal muy wéru gamu di ñettel wér ci atum jundi ak ñent témir ak ñen fuk ak juroom ñett ci gadda yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam depp fuk fan ak juroom benn ci wéru uut ci atum ñaari jundi ak ñaar fuk ak juroom benn ñaari fan bokul ci lim yu fatte lim bu rafet la bisub di bir wi li ci téati rek waccandiko moy ko ci wat wala ko ci taggo ñaanuk bis bi yow suñu borom mun day gëm nañu yalla na nga lu jéggal te yeramnu yow yaay ngeen ji aji yerame rabbana amanna fa'fir lana warhamna wa anta khairur rahimin rabbana amanna fa'fir lana warhamna wa anta khairur rahimin aya bisbi sunu borom waxna ci alquran ne yeen ñon téré lutax ngeen di weddi aya yalla yi te ngeen nek ci ay sédé xam ko xel suratu ali imran aya juroom ñaar fuk hadith bis bi yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam neena baad yi sunu borom gëna sopp moy subhanallahi wa bihamdi hadith bi muslim netali nako qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna ahabba al-kalami ila allah subhanallahi wa bihamdi rawahu muslim waxtu julli suba waxtu na tabbi 5h39 juroomi waxtu tegal fan wéré simili ak juroom ñent tesbar 13h38 ben waxtu tegal fan wéré simili ak juroom ñatt takusan 16h38 ñent waxtu tegal fan wéré simili ak juroom ñatt timis 19h30 juroom ñaara waxtu tegal fan wéré simili ge 20h41 juroom ñatt waxtu tegal ñen fukki simili ak ben lolu moy waxtu julli yi ci Touba ak liko wër bu fekke ne ko Touba soko fete penko ñaar fukk ak juroom ñaari kilometre dina wañi ben simili soko fete sawu ñaar fukk ak juroom ñaari kilometre dina yokal ben simili soko fete salum wala ganar téméré kilomètre dina yokal ben simili jant bi dana fenk 6h54 juroom ben waxtu yi tégal juroom fukk simili ak ñent deso 19h26 juroom ñaara waxtu yi tégal ñaar fukk simili ak juroom ben yalla nañu yalla nangul té nangul len amin
1: radio KBFM 103.5 la radio au service des populations
2: nous sommes ici à Toubandam
3: 7h15 ou 8h mak matna bay ci rew
4: soxna mbeen jugal jeelati sa khalim ta ñew bindati jeel ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar soxna mbeen jugal jeelati sa khalim ta ñew bindati jeel ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar so bëgge di degg lu bir faaw nak nga def li la war farlu lol ti yewu fa jar ndax te kat dala war ñor mak ñi kat dano mata roy ño taxan ba ñewu teggu say tal fi tal bi dootu fi fay jëm na kaw te day gëna wër abdullah di ndaw lu sawar yor jotaay bi tay joxe cër andu ko ki mak di defar sun ciosan ba dun ko fi wër abdullah di ndaw lu sawar yor jotaay bi tay joxe cër andu ko ki mak di defar sun ciosan ba dun ko fi wër altanet ba gaawu ñu jël baar yu leer ca dal di ko ful kon ñewal te nam musa xel am njariñ ya deefu la ber bo bëgge di xam ki nga doon bum la raw ika ba fi man fere kaas bi moy bi fi gan yi waddit nga dal di ko for bip jota ya tax ba nu xam dembu tay ñu xam fa nu jëm mandu yit te xam faniyam dooni gor ta bañ di fi wor xam sa bop ku jarna di xey ak di gontu fi ba ci ngay ngir ñu naw la kenn du la jey fo demit ñu jox la sa jër man defon ku na lima mom top mag ñi kon duma juum roy lu baax la nekk te di ñoom deg lu baar yi ndax dafa wér doon nga ndaw ta mag dina ñëw gëstu lit ta daal di taxaw def lu baax ta bañ di fi bew kon ñu am fi lool du fi far ndaw lu bëgg ñi fi ñëwaat doon fi way ba ñepp xamaat saasu nekk naa ko waxaat baamtu naa ko muy gëna bir naa taxaw lu tëj sama way yal na yàlla may ki nu may may yu rëy te def sama way yi ma am ci may yu ma wër na taxaw lu tëj sama way yal na yàlla may ki nu may may yu rëy te def sama way yi ma am ci may yu ma wër

Ah.

وسلم.

Yeah.

Wasn't it a demand?

bokk yi gën a bun sante sunu borom subhanahu wa taala julli si yonentam ba sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Noo ngi dénk sunu bopp ak képp ku nangu ku ko dénk ba ku ko laabiire. Sunu pas-pas sunuy wax ak jëf yépp ñu teg ko ci taqwallah. Suñu koy wuy yàlla nu fekk nu doon dëgg-dëgg jullit dellu di santaat yàlla bu baax a baax gindi gimnu gindi boole nu ci ñooñ l'islaam. L'islaam moom nga xam ne képp ku jóg di wuti te di jullit moo xam yittey adduna ko tax a jóg tey loo xam ne adduna daal la gën a yaatoo wala lu jëm ëllëg tax koo jóg kenn ku ci nekk wax na ko na muy def ba la muy wut su ko ameeg su ko ëmbatil dara du ca neen. Su fekkee la muy wuti am na ko te tey la tàmbali la jëm ëllëg su ko amee yaar lay am dana am ab yool ndax wut na ko nañ ko ko digale boole ko am ko nam ko bëgge woon. Su fekkee leneen ko tax a jóg it la cay tegu da cay tegge. Su fekkee leneen ko tax a jóg it l'islaam wax wax mu lànk su boobaa it su amee ak su ëmut yëpp ay daan dana ko daal yàlla na ci yàlla musal. Moo tax wut ñu fàttalente ci bu baax koo gis mu xëy rek am na lu muy wuti. Lu tàmbalee tey gën a yaatu tey wala mu ànd ak lu nar a jëm ëllëg yàlla na yeex. Bu dee lu tàmbalee tey te tey di ci ëppale tañ koy atti ëllëg it wax na ci ak ñoom. Newoon nañ ci alquran bu leen lekk. Lekk nag tekkiwul rek jël def ci gémmiñ waaye sànq alal ak nu mu ko mën a amee lekk lañ koy tudd. Da ngay di ñu naan diw mi ngi lekk xaalisam lekkul kayiti xaalis waaye na nga koy jëfandikoo tax ñaan ma nga koy lekk. Moo tax mu jëfandikoo bu leen lekk kante ki seen biir seeni alal ba noppi naan dara du ci mujj ana fu mu koy teg mooy daa am fu mu yaakaar foo xam ne bu fa demee it bu waxee mooy yey yan ci àllum sa wala taakulu amwalakum baynakum bil baatili wa tudlu biha ila al hukkam li taakulu fariqan min amwali nas bil ithmi wa antum ta'lamun. Am na fu ñu waxit ne yéen ñëpp ñi gëm yàlla fexe leen ba lu ngeen di lekk du ma dellu si wàcc lekk lu mu doon waaye lu ngeen di wut rek te fas kuy ne jariñoo njariñ li li ci ëpp doon adduna wala lu jëm àllaaxira ëllëg na doon lu dagan te lew. Mbir mën naa dagan te du lew mën naa lew te du dagan. Ana luy lew te dagan mooy ku dem wut aslëf jënd ca aw nag nam ko wute baax na lim jënd dagan naa jënd mu jëfandiko ko dagan naa jëfandiko waaye safaan bu may kan dem sàcc aw nag fas que yu ne jëfandikoo am defar aw nag jëfandikoo ca dagan na waaye nam ko amee moo léwul. Yaa ayuha alladina amanu kulu min tayibati ma razaqnakum washkurullah in kuntum iyyahu ta'budun. Mooy te ngeen jaamoo ko yàlla la ngeen di jëfandiku tam dagan te lew ngeen di ko jaamoo yàlla su fekkee li ngeen di wax dëgg la si yéen ay jaam yàlla dëgg nu tànkeen. Yonente bi saaa sallama ne daganul cib jullit muyuñ ko lewul daganul te munta lew muy jël yëf yi jàmbur yu ko jàmbur joxul waxuma sàcc ko de waaye daal wax na ko wax a wax a wax bam ne siiw tàggoo ak moom mu dem mu dem loolu daa jël alalam ci lu dul tey bakk la kook moom la suñ bi misaal si ab téeréem bi muy teree di leeral li yonente bi saaa sallam di tàngale daf ko gën a jegeel si loolu daanaka ñun rek ñoo ko am. Suñ bi da caa boolee loo xam ne sew sew la boo xam ne ku ne mën na caa jëfandiko mën na ko jëfandikoo bis daf ne daf caa bokk ku jënd askornetus caaf wala as cand bis rek ci suñuy aara suñ bi barkeelu leen nga ne ko pangat li ko fatir wa minhu ay min akli amwal nas bi xayri tibi nafsihim ma saadafahu wa duciya li aklihi min ajli kasrati alxaram. Moom waxul lu rëy la rëy waaye yu sew sewaan yi ñu jëfandikoo xeebu ko ci. Moo tax ñu bari dañoo defee ne jaamu yàlla moom ci arkaan yi la mooy mooy arkaan yi dëgg nag waaye fu arkaan yam fu rukkunu yam balaa beneen la ñëwaat diggante boobu ab jëfandikoo jaam yi dafay am. Moo tax kenn ku ci nekk
warna xol lamuy fagu diko wuti ñaar yi dajana ci ande ndax lewna ak dagan ndax dagan nak lewna kat wuté na lool amna ño xam nak xamé wuñ dagan nak aram na aram na moy lewul ala dal ñu ko amé rek bax ak fu mëna joggé bax na bari ba bari rek ñu né yey dañ ko dabatal def ca lu bax té kat am pax mo xene sima fa nekkon sima do mo moko meuna wut way sof mu ko lolou lu leer na yunus bi sallallahu alayhi wasallam neena du nit ki num am rek dañ ca dan jak je jak ja di xol ba xam fu mu ko jele ak aram na wala lew na neena li gëna lew ci li lew dal moy lo xamne waji wuti wuko xoxli wu ci xoxli moy sonal ci nit ñi bit fam tok la tok ab jaamu yalla ñew ba ne ko ko fox neena su boba mom loolu mo tuddu wërse su ko jëfëndiko dara du ko ci fekk ci lu bax su ko jëfëndiko ci lu bax da ci am jëf yoolu jëfëndiko ko jarignu sa kat ko jox jarignu ab hadith yunus bi sallallahu alayhi wasallam bu muy wax ne kuy lek sa su nek lu lew ta dagan mu neex ko mu nakari ko faw ciirem yi nango jamm yalla waye ko xamne garab bu mu ronji rom rek rocci neena su ciirye de mo yalla bu mu ko jaxal lami lek mo daganu te lewut faw mu def ay jaxal du ko saña bañ ndax fu alal ji dugg ciirye dugg fa amna keneen ku jangale kat bu mag neena lu la neex lekkal waye lo lek budé lu lew la té dagan faaw nga jamm ko yalla mu neex la mu naxari la waye budé lo xamné dang ko rocc dong roccé xol giso kenn nga né fatih faaw na nga def ba am lolu fofu la ci réti jam yalla mu sall musa delu né andal ak kula soof nak waye bo yagge anami faaw mu wal ko motax yitu sallallahu alayhi wasallam but lu lew niko señ bi bind ci ay terem talabul halal fadlu ya tammi neena fagulu lem te dagan jihad la misal moy nit ak niko yalla bindé ak nimmel ak limi roy ak limi liko nit di waltu dugu yeb sa su nek buy gut num gëna bari rek lay tam sangu ci aram nak dagan ma num bari neena ki nga xamne nak mom day dox dank temp lu ci nek mu dana xam ba xam li lu ko ci l'islam sante war na ko wut wala wuro ko wut lu lew lay don wala lu lew man na am man na baña am lu bari waye lay def yool bam ci amé mo yool ku jihad ndax da daan bakanam gis na gaay di raw daw di raw di fekk di raw di eumbu ci seeni bubu di taw ak mom mu bari lool ba duñ fa la gersu yow wad sax mom muy tenkam mi di am lu tuti mom la wolof dañ wax ne bob bu reey tay metti bob bu tuti ta am jamm ko gën yeen tib sallallahu alayhi wasallam neena nit ki limi saxami diko jallale diko bolé ko su ndox ak su ngelaw aw yaramam da koy dundé bam mëna jamm yalla waye neena wepp suxu wo xamne ci yaram wo wu ludul nona la lek bam na foot lolé mom day dag jëm sawara ta bëlem da fa bayyi seen bu mag bi na ñett ngi ne yo xamne seen ak jaamu yalla jërëmi da ci am yaakaar mën nañ ca son lool neena mom mo koy wax ni wa yoonte bi sallallahu alayhi wasallam moko wax te la ko jëlé ngeen ko xamne fu tollu mi ngi jëw ki jëw mi ngi lek lu haram lek yaramu nit la ko yalla doole wala tajassasu wala yaghdab ba'dukum ba'dha ay yuhibbu ahadukum ay yakula ma akhi mayta fakarihtu ben kon kuy jëw fu mu tollu jërëm mu yaakar ak jaamu yalla bu yalla nang ba ca top moko xamne lum jot lek rawati nak lo xamne woru nako ni li mom ab juri woru ko wut lewut dagal akul haram ak ko xamne fu mu tollu day eumbal nit ñi mañal ko xamne gi defuñ ko dara bo lu jek luñ am ñaanalen kanam da rawante amna ko xamne niñ ko jangale moy ko xamne day ñaan yalla li waji jox mu ñak ko wala muy ñaan li mu sétu bu mu ci jox yalla ñu xé loxo
amna ko xamne dañ doon concours ku gëna añaan ki tan bi ne mom day bëgg lu nit sëntu sa jox ki ne day bëgg lu nit am ñak ko légui mom wala ñak ci loxom lu ko jarri kenn ki ne mom ñoo ñi ñepp day fekk ki di am ak ñak waye mom lim bëgg mom moy kenn baña am dara mom ci bopam bu am dara bañ di ko añaan moy ñak ak reel ñene mom lim bëgg mom moy mom kenn am dara far mom ci bopam tamblé ci mom bu am dara bu kenn am dara ndax su amé dara ci bopam dana ko gënë lo wala nit ñu bëgg ko lekk mu añaané bopam añaané ñepp ثلاثة دعوتهم لا تقبل قطعا كما عن النبي نقل مكثر الغيبة آكل الحرام ذو القل والحسد أيضا للأنام يتبع صلى الله عليه وسلم نيانا ونغن بود أن الدو يعني نسان جيني جاك بور لول لم كنا كنا جاك بور دي كنا صلي الله لم كنا باري نتوب في سيكناوام خمو لنكو توبي خمو لنكو توبي مام خمو لنكو توبي مام خمو neena sa bu mbolo bare setan bare fa waye nak bima ci taxajo tay moy lu alal gëna bari mbugulu nit ci gëna jégué gëna bari ëlëk yaa inshallah musa ndax lu bax man na ca dugg ab safan dugg ci lu lew man na ca dugg waye yi lu lewut man na ca dugg lu dagar man na ca dugg lu lewut man na ca dugg yalla ñu yalla defal jéggu buñu xek rek yalla dimbulu ñu bañ jëm ci lu dagan ta luñ ci amé mu la té musul ñu ba faaw ci lo xamné lewul dagalu yalla ñu yalla defal deg top tan musul xata lay takam yaghfirullahu lana wa lakum wa lisa'il muslimina amin

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ولانا محمد وعلى آله وصحبه وما والاه بك جلي نو دي سانت سونو بروم موم ميغا واخني موم مين واخني خيتو سيدنا محمد نانا نو گنتي خيتي نداخ داني ديغلي لو باخ دي تيرو بون كنا بانو گمي يالا خيوال اك موچ يالا نا نيك سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نيو ديغالون suñu guissélu ñaaw nu dindiko ak suñu loxo suñu ko mënut nu dindiko ak suñu lamiñ suñu ko mënut nu naqalu ko suñu xol bokk jidul yi maa ngi dénk ragal yàlla sama bopp te dinañ ko dénk dañu bokk xam ne digle lu baax tere lu bon mooy ngànnaayu xeet wi mooy sabab mucc ak tedd nga digle lu baax tere lu bon mooy digle lépp lu yàlla digle akub yonentam muy gëm yàlla ak topp ko ak rafet ci ko tere mooy tere weddi ak mooy ak jëf ñaawteef Omar ibn Khattab radiallahu anhu nee na su ngeen bëggee bokk ci xeet wi gën ci xeet yi na ngeen di jëf sart yii ñu sartal xeet wi gën ci xeet yi te mooy ñetti mbir yii gëm yàlla digle lu baax tere lu bon bokk jullit yi digle lu baax ak tere lu bon nag ndigalul borom bi la amul ñu mu war ak ñu mu wàcc ñépp la war génn ci sa bopp mooy génn sa bopp ci ñu gën ci xeet yi foo fekk munkar taxawal ci mu dañ ci nañu la ci nañu ko diglee sa kàddu ko woyof bu mu la tee wax la nga war a wax teew munkar te jëfoo waxoo ngir mu dañ dundal ko la bari na munkar yu sax ci penc mi ñàkk teree ko fi saxal nit su gàttee aluwa tey jëfe xir ci jëf munkar lay dëkk rawatina nawet suñu ko seetaanee rawatina ci bis yi nga xam ne bisi daja la lu mel ni màggal yi gàmmo yi cant yi ñu baree nga fay teew te xamuñu sax lañu fay wut bare na ñu fay xew te ñu wooye far ko te mu dis gan ci diine bokk na ca yooya joxe loxo góor ak jigéen ci ñu ko araamal ca ñoom bokk yi dafa am lu desee leer ci bopp ñu bari ci taalibe yi mooy ñu xam ne lépp lu l'islam araamal araam na ci yoon wi loolu dese naa leer ci ñu bopp ñu bari ci taalibe yi sëriñ bi l'islam la woote wootewul lu wuuteeg l'islam kon lu l'islam araamal araam na ci bisam sëriñ bi bokk na ci li mu gënoon a bañ jaxasoo góor ak jigéen te yow na nga xam ne lépp looy def na sëriñ bee tax nga di ko def te bu la sëriñ bi bettoon nga bàyyi ko loolu sa mbirum bopp la yoon loolu yoonu sëriñ bi nekku ci ñett la nañu ne moom sëriñ bi ba mu santaane ab liggéey te jigéen ñi ne dañ caa bëgg a barkeelu dafa santaane ñu takk ay buum góor ñi féete nee jigéen ñi féete fajaras ndax nee nañ dafa daan wax ne l'islam ba muy tere jaxasoo góor ak jigéen ak joxe loxo nee na ci ñu mënuloo sëy ngirub bokk ñoo tax waaye ña ca des moom daf leen a jëlale te loolu nag gis nañ li mu jur ñi ngi ci dégg yu ñaaw kenn mënul a wax ci ñu ci ñoo xam ne mi ngi xaw ci seen diggante te ñooñu mënuñoo sëy ngirub bokk loolu lépp di ko sabab ca jaxasoo ba la l'islam lu mu tere xam na la tax mu tere ko beneen bi mooy wuy si wooteb sëriñ bi di faatu waxtu wala ngay bañ a julli ku ko def yaa ngi def li sëriñ bi gënoon a bañ te faatu waxtu julli te amoo ngantul julli la nga doon def ca waxtu wa xamal ne lu araam la su dee sunu bokki jigéen ñi ñu ca bari ni ñuy wuy see wooteb sëriñ bi mooy soppi seenu yaram yokk seeni karaw bàyyi seenu yaram la ci ëpp ci biti yokk seeni xeet nga xam ne ñoom duñu mën a sàmbonteeg laab bay julli ñu bari ci jigéen ñi noonu la ñu wuysee wooteb sëriñ bi bokk yi ñu bari ñi ngi wuy si wooteb sëriñ bi ngir sàkk si njariñ naam moo leen tax a jóg waaye ñàkk a xam moo leen koy xañ ndax diir ba ñu fay nekk la ñuy def day wuuteeg bëgg-bëggu sëriñ bi muy lu yéeme defe ne yaa ngi jëf lu neex sëriñ bi te fekk lu naqari sëriñ bi ngay jëf loolu yàlla nañu ci yàlla musal ba jëlee si bokk yi mooy ni ñuy yàq ñam yi sëriñ bi beer na yi su ko santaane yi itam tere na yàq togg lu ëpp lenn la nga gas ko suul loolu yàq na te sunu borom dafa tere yàq waaye bañ kuy yàq te li ñuy yàq balaa mat ñett fan ñu soxla ko mu jafe nit ñi yitte woo nañu mbirum sëriñ bi naam lool sax waaye bare na ñu xamul fu ñuy jaar ba jariñu ci moo tax digle lu baax tere lu bon lu baax la waxtu wu ne waaye rawatina nag ci sunum pénc
netti nañ ne sëriñ bi mas naa wax ne nit ñi de ñu ngi rek gàdd bari lool fii ba Saaru bëgg baax, waaye gisuñu ku leen wan yoonu baax. Xam naa lu mel ni waxtaan wi ñuy def suñu magaree ba ca suba sa occasion bu mag la ñu di fa jàllale mbir yu mel nii gën a soññaat nit ñi ci njàngaleem sëriñ bi ak ni ñuy def ba jariñoo sëriñ bi te ba ja nekk di ko yéem di ko warante di ko werantee te di ko roy ndax ñu jariñu ci moom. Ñu ngi ndokkeel nag ak di ñaanal kilifa gi yoon bi Cheikh Momadou Moustapha sunu borom yokk faram ak wéram te boole na ko. Waxloo na ki koy waxloo kàddu yu am solo bi fi ki jiite réew mi ñëwee ci màggal bi mu xamal ko ne ko réew mi dafa soxla jàmm te yow soo bëggee jàmm te woote ko jàmm am fi. Loolu mooy dëgg. Moom ki jiite réew mi su sàmmee yoon sàmm ak nit ñi bañ a diglu ñu ko naan yaa sañ di yaa yore lii su diglewut ñooñu fitna du fi am, waaye su bëggee defi pexe na ngir toog fi loolu mën naa ci fitna. Na gëm yàlla te gëm la mu waxoon moo waxoon ne ay pexe teguma fi duma fi def duma defi pexe ngir toog fi. Na gëm loolu li mu fi war a toog li fekk sunu borom jeexal ko kenn mënu ko fee jëlee, waaye sëriñ bi moom wax na ko li mu ko war a wax. Mbokk yi bu ñu jàpp mukk ne wooteb sëriñ bi dafa wuuteeg lislaam, wooteb sëriñ bi lislaam yi kese la, lu wuuteeg lislaam yoonu sëriñ bi nekku ci ndax lu gën lislaam kenn mënu ko indi. Lislaam mooy diine fa yàlla. Sëriñ bi nag ku bari tuuma la ci gannaaw, waaye tuuma nañu xam ne du rafet mukk ba wuute ba mën a wuutu dëgg. Sëriñ bi ku nekk ci tool bu wuute tool lislaam waxuma la bokk ci moom, waaye jotewuleen dara. Koo xam ne ba koy noonam ay noonam songee ragal yàlla ak xam-xam la defoon gannaayam, kon ku sàgg na ñaar yooyu bokk ci noonam. Ku sàgg na ragal yàlla ak xam-xam ak diine yow mën nañu laa jàppe ku bëgg a delloo si li sëriñ bi doon xeex baa ngi ca ndamam lu rëy lii bu ñu nax sunu bopp. Bokk yi du rek du rafet ci xel ak jëf yuy bégloo xol rek di bégloo sëriñ bi, loolu demewul noonu. Sëriñ bi bokkoon na ci li gënoon a rëy ci liggéeyam jëlee fi munkar. Léegi nag bisam bu ñu koy wooteel mi ngi fees del ak munkar ak folklore, te mooy jaxasoo góor gi jigéen joxante loxo ci seen diggante faat waxtu julli jigéen ñi di solo ko summeeku di takk or di wane seenu taar ak yàq gu bari. Yii moom ñëpp ko gis te bokk na ci sëriñ bi doon xeex. Yii yëpp kenn mosu koo ñeme ci jamono yi sëriñ bi ci pencam. Lu tax kon ñu di ko seetaan ci bisam? Bokk na ci ba tey ku mbooroo topp mu ànd ak ñoom di tëgg ak a fecc te góor la, loolu am na fi ak di faat waxtu julli ñu ca bari ca kilifa ya seen mbooloo dinañu leen wuy sa ba dellu du ñu yóbbaale dara ci seen borom, ndax dinañu waxtaan ak ñoom di lépp lu leen ñor ba mu des fàttali leen seen borom muy lu yéeme. Mbokk yi digle lu baax tere lu bon naka jekk dafa yitteel lislaam, waaye ci jamono ji daraw na nga jéglu ñëpp. Yàlla nanu yàlla def mu bokk ñuy digle lu baax tey tere lu bon yàq lu loolu di wane ko wala jëm.

mbokk julit yi xam xamu sun borom de jitu na ci lepp badara data nek ak badara nekke ba nopi ak li tew waye tuduna selu borom bi nga xamne mo bind mbinde fam yi tak ñakoy top yitam xamna len ñako wedd yitam xamna len borom bobu mo jël ci mbinde fi ab ngeup waxna ñi day dana len tabal aljana su ëllëgé ta duma ci faala kenn ñi dana len tabal safara bu ëllëgé niki nonu yitam wal hiyas billah mu delu jël ab ngeup ci leeram nga bind ci yonante bi alayhi salatu wassalam mi sangu mbinde fi mu nek ci kanamu ñepp leer ko leer nañ sunu borom nak daadi jël leer goge xaj ko ñenti xaj ci ni nako xabaare rek xaj bu ñeek ba ci la bind allahu wal qalam muy allum ju maggi ak kalimam nga xaju ñaarel ba ci la bind al arsi wal kursiy fofa moy fa nga xamne fa la bind turu yonante bi alayhi salatu wa salam bind gu leer nañ lekkale ko ak turam wa mo wax na kenn duma jeggulu tuddu sama tur te bo la wo ci turu muhammad ludul duma la jeggal waye bo beugé jeggal rek fone la ilaha illallah fokk nga tek ci muhammadur rasulullah moy daraja jo xamne ak yekkati ko xamne mom rek moko am wara fahna lak fikra ko fun borom da ko yekati lekkale ko ak turam wo fo tudde turu sun borom rek lenen lo ca manate ludun muhammad rek lola du jek do rafet kon nak lolu dara jam la ngene lam la luko yalla defal suñu borom tabarak wa taala leeru ñettel ga ci la bind jant bi ak weer wi ak leeru fajar gi nga xamne bu feñe mu leer ci kaw ñepp leeru ñentel ga nak mu bind ci aljana ak la ca nekk yi ay xewal mu soga jël nak bam na me bind adama nak mu jël ci leeru gënante bi ca ban boba ca la nekkal adama mi mami bindé yépp kon motax ñuy wax ne yonante bi alayhi salatu wassalam mom ci leeru yalla lañ ko bind waye adama nak ñu ko bind ci leeru muhammad sallallahu alayhi wa sallam donte nak li amna ño xamne mom daño wax ne ñom saxalun ko daño wax ne yalla mom fam bind ñepp rek fa la bind yonante bi alayhi salatu wa sallam waye bo ñewé ci ahlu tasawuf nak ñom daño wax ne sun borom ci ak leeram la bind yonante bi alayhi salatu wa sallam gannaaw nak ci la bind adama mi mami bindé fi kon nak ñu xamne yonante bi alayhi salatu wa salam nonu la ko sun borom feñala ci mbolam bindé fi mu gën ci waye ak gënëm ganem aduna yitam nak doon ci wëru yi nga xamne mom la ni jublu inshallah moy rabiul awal kon nak ñu xamne mom daana wax ne bokku na ci samay karama yi nga xamne sun borom defal namako ak samay may ba muy gëna jamono dafa andale liñ ko wara defal lepp mbolam lu goor wara def yonante bi alayhi salatu wassalam defal nan ko ko mu soga gane jamon kon nak lolu ci ay ngeeneelam la bok daana wax na itam fun borom daf ma tan ci giiru kinana ci doomi ismaahila yi waye mu tanat fofu khuraifi jeele len ci kinana neena mu tanat khuraifi ci bani hasim neena ci bir bani hasim nak mu tanat ma ci mom borom bi subhanahu wa ta'ala motax mu daan wax na man taniti tanit la sallallahu alayhi wa sallam اللهم لا تتح لنا سنبا إلا خفرت ولا حما إلا فرجت ولا دينا إلا خديت ولا مريدا إلا سقيت ولا مبتلى إلا هافيت ولا دالا إلا هديت ولا خائبا إلا رددت ولا مظلوما إلا نصرت ولا قائبا إلا

Ladies and gentlemen.

UKPFM, Université Cheikh Ahmadou Bamba, UKPFM

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بوك جولي جي بوك طالبي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته بوك نونغ لين دي نوي نونغ لين دي جار نونغ لين دي ندوكل دي لين بالواك دي لين بالاك دي لين نيانو جام دي ساك تي يين دي نيانو ني جام نيون نيب ني اند نيان جام تي ريومي اك فيب فوجوليت مانا نيك تي كاو سوف di ñaan serigne muntaha mbake khalif jeral de mouride suñu borom yagal ko fi te wëral ko ba mbolim yene yi nga xamne amna ko ak nali mu yagali ko am ci ndam te ñu andu ko ak mom di ñaanal jabutu khadimu rasul gep ak kilifa di neep ak julli gep di sante suñu borom bu wër mom mi nga xamne mo ñu may wër ak katan bañu delisuat bokki ci seen jotaay bi ñu duppé li mata waxtane te ñi faral di wax ne rew mi lepp mata waxtane rawatine ci dekk bu sel bi di Touba di sante mbolé mbokk yi nga xamné waxtu wu jot ñu ngi soñ di ñu joyanti rawati na kilifa yi ak ñaan yi lepp nga yegg ci mbokk yi kon ñu ngi delwaat di sante suñu borom bu baaxa baaxa baax tay nak mbokk yi ñu fasiyene and ak kenn ko xamné ni ci njabotuk serigne touba cheikh mohamed bamba khadimu rasul la muy serigne cheikhuna lo mom serigne cheikh lo ngaawu serigne cheikhuna lo di gëstu kat di borom xam xam dit ko xamne ni bari na ay barab yu bari yu fasantiko yo xamne dina fay dem diko xamne yit nak domi dekk bi la ñu fasiyene and ak mom waxtane dekk bi ndax ñun buñuy faral di wax ne rew mi lepp mata waxtane rawati na ci dekk bu sel bi di Touba lu mel non rek mom motax kon tay serigne cheikhuna lañu andal ci sunu jotaay bi nga xamne dimanche bu jot yeena ngi ci gungé ñu waxtane li nga xamne moy dekk bu sel bi di Touba Seigne Cheikhuna ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar di la wax dalal ak jamm ci radio université Cheikh Mohamed Bamba ci jotaay bi ñu duppé li mata waxtane ñu bay la nuyu ak bokki
1: jërëjëf Serigne Cheikh Amar wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wa yit assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh di am mbekté bu baax ci jotaay bi nga xamné yag nañ ko top té muy ënd rek ay jarit ndax diiso dafa doon lol suñu borom moko jëk diglé ci alquran wa shawirhum fil amr fa idha azamta fatawakkal ala allah kenn agut ci daraaje yorent wala fala daraaje ju doom adama di am muy ak yonent te dafa waxon yonent bi gën ne ko na ngay diiso waye nak mbir mum doon bu ko ñepp bokke dañ ko wara waxtane waye so deme nak ba tan waxtan yoyu da setantal ko segg ko bo joge nak dali doylo yalla te xous dem fek selectioné nga lo xamne da nga ca mëna jaar di ñaanal bu baax nak sunu wayjur serigne mamor mom cheikh mamadou murtada yalla yagal ko fi lol and ak ko wer ndax fofu di azhar man fala jange
2: inshallah
1: kon amel nañ ko ndukal lo xamne bis bu set dana war di ca bay di ca yengutu di ca def sunu kamtulayul katan di ñaanal cheikh mamadou muntaha yag fi lol and ak ko wer waye it sa yu gesso gis na la magum mouritma do wax waxtan di lu am solo la ca jëk moy fi nu fekk bax moy dekk Touba don dekk bo xamne neewana dekk bu bañ koy sañc lu mel non am na ca te moy am plan directeur plan directeur danañ koy waxtane ci fann yu bari waye ba ca jëk jitu ca moy matlabul fawzay matlabul fawzay ni bobu serigne bi lepp luy wara tax nit fam dekk mu man fa am jamm am fa lamu bëgg dund fa lam fa bëgg dund lam fa bëgg def mu def ko fa te lepp tagu rek ci top yalla te li tax yalla wacce won wax nañu ko moy dama leen fe wacce ngir ngeen jamm lolé nak condition ya yépp serigne bi wax nañu ko bindal nañu ko def nako ñu gis mu wax ko ñu dégg mu bind ko bayyi fi ak jabotam di fi nek kenn ku ci nek bu ñëwé def la nga xamné mom la tollol ndax ndar xey xey sotendo suñu borom defut lepp xey soti cholet ba ci mbay lu man di doon da ngay ji jumtuway ya ngay soxla du bok ak jumtuway ya nga xamné boy bay mom ngay soxla jumtuway ya nga xamné bo démé aggé ci récolte muy dékk wala gop yoyé du bok ak ya ngay soxla té lool yépp Serigne Touba yalla moko def mujaddit ndax digënté nangami at yu nek dana am suñu borom ku mu wacce mu ñew yéssalat diiné ji té diiné mënta dem té andut ak adina ndax ci aduna fi lañ koy liggéey waye contexte yi nak dana waral li ñu nangu ko ci jamono ji la ca dess ñu bañ ko nangu ci jenen jamono ya ca dess contexte muy tollu ak leg leg mu def yafus bu melni man munuru jambar waye leg leg jambar contexte ñew tax ñu giñ ko ab yafus waye ku fa tek bopam rek xamne ki jambar la won dekk bi nak don lo xamne la ci jëk moy kenn ku nek and akuk defo

0: kenn ku nekk la taxoon sëñ bi sàcc ak li muy woote muy xidma te xidma mooy yow def li nga war a def la war ci yow keneen moo koy def bam law ba aksi ci yow waaye dañuy gis ne kenn ku ne dafay xënte woo rek mburum boppam te loolu du tax kenn mën a développé du tax kenn mën a dem ndax yàlla sunu borom moo bëgg nit ñi di duggante muy social dafa bind nit mu doon koo xam ne mënta dem moom doom nit na am or bi nekk ci àdduna bi yépp waaye bu xëyee jëmmi oram boobu kese lu tax mukk mu mën a am la mu bëgg ca bis faw dana xëy gis kuy jaay meew dana seeti kuy jaay ceeb dana seeti kuy dana seeti yooyu yépp nag li tax sunu borom def ko te kenn nit waroon a mën a dund ci benn néeg wala ci benn barab te du génn du soxlaal kenn waaye bu boobaa jariñante gi nga xam ne ak duggante gi nga xam ne moo ci war a am bu boobaa du am loolu nag sëriñ bi loolu la gën a bëgg ci dëkkam bi ku ko ci defal te moo di kenn ku nekk rek jàpp ne ki nekk ci sa wet kooka mooy yow wala moo lay gënal sa bopp
1: koo gis jàppeeku sëriñ
0: bi te sëriñ bi dafa jëmmal loolu yépp te moo di la yonente bi salaai sallam waxoon ci ne nit ku nekk duñ ko jàppe mukk dëgg-dëggi ku gëm di feeg bëggalul mbokkam la muy bëggal boppam
1: kon de sama bopp ma la gëlal lu bañ naa la xanaa loolu
0: loolu te loolu
1: lu xorom
0: ak njariñ la
1: njariñ la fekkee waaw
0: yaari yooyu
1: dëgg-dëgg du sëriñ bi
0: yooyu du agale
1: dëgg-dëgg wallaay wallaay
0: sëriñ bi dafa demoon sax borom ba ne nit ki day bëggal mbokkam li muy bëggal boppam waaye li muy bëggal mbokkam na ko gënal li muy bëggal boppam ñu ngi koy nettali ci ndab loolu mu defoon teg dog woowu mu jot degoon jël mbooloo boole ca ñu jëfandiku ba noppi dog wa del siwaat ànd ak ndab ndax ku ci jog ku jot dog wi rek da nga koy daal di buux ki ci des buux ko ki ci des keneen ki ci des buux ko ko ba ka ca mujj ñu def ko ca digg ba kenn ku ne ne naa ko bàyyi bu ma ko bàyyi ci digg bi kon sama kenn bopp mi dina ko jë ñu andilaat ko mu xam ne kon lii mooy li ci woote woon waaye da ngay gis ne lu ci bari ñooñ li leen concerné directement nga xam ne moo leen laal wala boog seen njariñ la lu tay lu teew loolu moo
1: leenloolu
0: lañuy itewoo intérêt personnel te loolu du àggale kenn fenn
1: te loolu day néewal doole boole
0: néewal doole mboolo
1: te ñun am nañ taw feex comme li nga wax loolu xam nga dëkk boo xam ne yaakaar naa ne 30,000 hectares yoo xam ne kenn amu ci sañ-sañ lu dul sunu borom loolu yaakaar naa bëriwul ci ay barab yoo xam ne am na fa beneen biit yaakaar naa sëñ Touba aussi ku xam parcours am ak jaar-jaaram nga xam ne ci gëm yàlla gi ci doyloo yàlla gi ci sago gi mu amoon xam nga ba 33 ans comme ni ko sëñ Moundakha di waxee muy wut jàmm am na ko te xaddamul kon yooyu yëpp jàpp naa vrai fàggul nu barab bu mel nii indil ñu prend directeur kon ñun li ñu war a def yépp sëriñ bi naxañal nañu ko ci xaside bu ko
0: la bu fawsay te la ca gën a te am solo mooy sëriñ bi jëflante bi mu daan jëflante ak nit ñi bokk na ci lii tax nit ñi gën koo nangul ginnaaw bu jagleeg sunu borom bi mooy nawloo gi mu nawloo woon doon
1: aadama lu am solo
0: daawul heurté kenn sëñ Touba daawul heurté kenn ci jëf daawul heurté kenn ci wax daawul heurté kenn ci dëng xissa boobu ñuy wax ci dëkkam yii ci penku Mbacke Bari wala Mbacke foofu di Thièl bi mu koy sanc dafa ne nañ ko seetal wet gu nekk ñetti dëkk ñu xool niñ takki seeni dëkk seeni nekk ñu ñëw ne ko def nañ de mu ne nañ takki seeni nekk ñu ne ko ñoom day néegi ñax yi dañ koo moccali rek mu sew wuti kaw waaye defuñ ci puj ñoom xamoon nañ puj defar ba mu rafet ñu ne ko nañ def puj mu ne déedéet defal leen ma ñoom ni ñu takki seeni nekk bi ñu insisté mu ne defal leen ma noonu ndax nit ku ko fekk da nga koy nangul la mu baax la jëkk soo bëggee mu nangul la yowit la nga baax ndax su fekkente ne nanguloo ko li mu baax le

0: képp kuy taalibi Serigne Touba foo mënti nekk ci biir réew mi ak bitim réew. Ginnaaw bi Touba ci kanam jotee ndigal ci Cheikh Mohamadou Moustapha Mbacké, yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér, jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadou Khadim Université bu Touba. Di liggéeyu assainissement bi, defar yoon yi taaral ko, defar canal bu mag bi toll ci 4700 mètres ngir yóbbu ndoxum taw mi fi mu war a dem. Liggéey bi nag xayma nañ ko ci 7 milliards. Mbokk yi, 5 million ngi nit ak genn wal yooy nekk Touba ci màggal gi. Boo ci dollee ñi màggal si wut, xam ne murid yi luñ song daan ko. Touba ci kanam di sàkku ci ku ko mën, mu jaayante joxe 7000 francs. Bu ñu dajalee 7 million francs, kon 7 milliards yi day daal di mat ci lu gaaw te yomb. Ku ko mën, joxe waaleel say waajur ak say mbokk. Lépp xéewal rek lay doon. Bu àndeek weer wu nekk 200 yu sax, Touba ci kanam dina def ci Touba lu yéem àdduna. Kon ay ca murit, liggéey baa ngoog bum laal suuf. Bu dee Maxit wala Wave, da ngay dugg fi ñuy fayee facture, gis fa Touba ci kanam nga dugal sa jaayante. Wala 78 544 33 33 78 544 33 33. Wala application Touba ci kanam, wala nga dagg reçu ci ni koy jaay. Jërëjëf borom Touba.
1: Liggéey bi moom laal suuf nañ ko yëkkati bu loolu bu ñuy yëkkati moom laa suuf ilaahu kalimatillahi al-ulya loolu dong muy liggéey bi.

السلام، حي على السلام.

Kubo!

0: değildi. ki ay do ko qal ak do ni ak di duma di ag ko ko dañu ñaw jox ci yaay waye nak digal do lool fam la ñuy wax ne sa kay nak ci biir du gënt bu ci doom ak ma tollo yalla rek ko xam bu ke ma lay may ngay war na ané booba lay sepp fu ma ta jaar bu ko xete itam ci ñi nga xam ne mom la ay ko ni wax day yow mana dax nit ki muy def lepp mu nek roxal taru mo dakk gis waye nit ki ci bokkum duggu yeb la ban diko nur muy yaram bi ak nit yi muy ñep limuy gis limuy degg limuy mot ak limuy wax ak li xeyr di xalat yoy moy tax di gënal ndax lepp lu ma def bindu nañ ko ci téré def ko ci xolam tak ko ci gannaawam waye duko gis ndax yoy fi gënal ci al hayat dunya dundu ak moog yi ci secret bu waye wax ko xam tan ci sikurat ba nga xamne dal na xamatu ci aduna bi dara xalam ni ñu jëlé ci woon moy gis mo koy gis xalam moy gis mo tax xel ak ro ay wolé ak wax ñu leen ñepp jaar na ci xamal lu do ko ci kon gëna do adu bi fi ñu jaar ci bind nañ ko ñaari ci ta mo ñu ci marké ci ro gi mu ngay nek kamera bo xamne ci ñu leen wax ko xamal ko lu ci sukura nga xamne yëgatul dara ci aduna mu ngi yakkon ci barka xol di ko lu moy fi ni ko wala ko yépp ci mu jaar yépp ci ko bo bu nga xamni amatul ben compo ci lo xam ci nga xamni jaar na fi ak ni ko daan wax te gëm ko le mu gëm ko xépp réaction yi fort manam réaction yi gëna bari moy ni ma wax ci kuy taxé ak ku taxé wu waye nak taxul mo meuna naxalé jëm yépp ak seen yoon ci digal ko am ni jëm yi and ak seen tagal bu baax ak dimu yo xamne même buñu tango ci seen tango yi bir bu gatt lu rew duñ ko remarquer day ko ñëk ci mu dem mu mo xam nak ci gaawu faatu nit ki ndax ñepp la ko rat ci nit ki wala ñu wala yag na ci mo wala ñu ndax mën na gaawu ci nit ki ne xatiñu ba ma ci fekk yag ci ñu ñu do ko ci xam mën na yag ci nit ki ne di ñu jallu da na téne ak ko gaawu ci nit ñu ne ko xamne auto ko filmu le wala ñu tekk ko mu la di débi sa kon ci kra yoyu di gën ci barka ak adu ngi yoyu mu ko wuté go xamne lan rek len bolé moy mu ngi ñëwoon ci adu tay jëm barka di fagal sa féré sa amul leneen lo xamne mu ngi ci adu na ta dem barka bu ñu waxe sank ne jëf yi seen ro moy dem tax ñoo fo xolé ci jëf jiñ ci jëfoon mom lañuy pèse yama klam waye jëf ji amul jëm ci té waye jëf ji jëm ci am na ro ak ñu waxo ne bërek ñi sédd da ñoo am ro in ñu sey in way sa bi hamdi walakin la tafahu ro tax bi xom wa qur'an wax kon batay ci laaj bu fofu lay ci ñu ci amé
1: waye ñu dara bi wala dafa mune juroom fukki junni at yi nga xamne mom la ko xamne yeen digi sallallahu alaihi wa sallam ne dumu yak yak yak ak ñu metti metti amne ci adi juroom jo xamne di dumu yak ci mom moy na ko ben ci ñu jaara da muy la ci ñaari ay yi fa taqula ma taqul ati taqula haqa tu qadhi muy la ñaari ay yi ñu jaara jam waati
0: ya la wadi ne ya da gawde men mom ya yata ko ko sallahu alaihi wa sallam sheye dañu hoob wa xawa saaru hoob ak yeen tiit leer ma doobe jaw xam nga ci sa xamal buñ fi jëlé ak ñoom bari fukki ak ak ñet mat ñaar fukki karaw yu wax ci bopam baye sheye dañu hoob wa xawa saaru hoob ak mbokam tiit leena dama bi jaw taqullah haqqa tuqatihi ragal len yalla deug ragalam manam len yalla ci mom dafa dis ba gëren aya yow wayfal ko ne taqullah mastabatum ragal yalla lepp lu gëna haqqa tuqatihi manam ñu gas ñu ne sa biir man ñu la ci fa bu amé kenn ku mëna ragal yalla haqqa tuqatihi sallallahu alaihi wasallam rek la doon du ngeen malaika du ngeen bëre ñëlent xam nga ñëlent bu nekk ci biir ñoom lay xam suñu borom tabaaraku ta'ala amul benn kiray bi dox digënté benn yëlent ak suñu borom bañ ko sakke ëf roo ci moom ba mel ni ñibbi allah xel xam ngeen ne dañu ne yonent gëmam dafa jaxasoo ak yàpp yaramam ak yaxam ak deretam ak ndox mi ci jëmmam ba nga xam ne suñ ko rayoon lakk ko bam ne këriñ ñu dëbb ko riital ko ba mu nooy ñu jëri ko ci am basira dana dégg doom bi naaw naan ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah kon taqullah haqqa tuqatihi ragal suñu borom dëng ragal ba ca yàlla bu amoon fu ko man muhammad sallallahu alayhi wa sallam lay doon bu jëlee tag kenn bu yonente yi si gannaaw xanaa malaayika yi waaye na xamul na am na kenn ku ko mën mëne di tax suñu borom jox ko xàqam la kenn mënu di tax yonent bu gën a foor fu mu toll di jéggalu xam ne jéggalu kenn ku ko wees lu tax même boo juddoo mësuloo def bàkkaar lu ñu sib sax mësuloo koo def ba dee lu tee da ngay jéggalu ndax suñu borom mi nga joxul xàqam rek te suñu borom kenn mu ko jox xàqam ba mu mat ñàkk ma la jox xàqam boobu mooy ragalu ko aarifoone yi ñoom seenu ragal yàlla di caajo ñoom mooy gu ñu def wala sàggante wala dara boo gisee itam ñu jéggalu fii ñu toll ak fi ñu teg suñu borom nga xam ne fa la seen gëm ak seen xam toll bu ëllëgee ñu weesu ko lu toll diggante asamaan ak suuf dañuy rus ci kanamu suñu borom di réccu di tiit fa ñu tegoon suñu borom jëmb ak ñu ne wuteeg suñ ko teg léegi ak fañ koy tegi ëllëg tëñeeru te du ñu duñu àgg mukk ci fañ ko war a teg xam ne kon suñu borom foor na foor ku jéggi dayo fa taqullah xaqa tuqaatihi dafa diis waaye boo gisee aaya bi ñëw aaya bi ñëw jëleen di ko woyafal wala mu di ko wàññi di ko gàttal wala mu di ko remplacé dindi atte boobu indi beneen atte bu ci nekk dafa am xikkam bu xóot boo xam ne moo ko waral li ñu wax bada suñu borom du ko def gis ne ñii la ba mu yàgg na gis ne ah am na leneen lu ko gën ni ñuy nekk suñu borom gis na lépp dafa tànn lenn lu ci nekk dafa tànn juróom benn yëpp a teewagoo fi moom mu tànn ca benn nit ki bi mu juddoo bërëb bi muy nekk kanamam bërëb bi nekk ci kanamam bi nekk ci gannaaw bi nekk ci ndeyjooram bi nekk ci càmmoñam bi nekk ci kawam bi nekk suufam yëpp suñu borom daf cee tànn benn bërëb bi nga xam ne ci la koy jël lépp lu sosu lépp lu xew ya ca war a mën a am yëpp day teewaloo suñu borom mu tànn bu ko ca soob loola ñëw adduna mel woowa ne ca mbindeek moom bërëb ba ak jamono ja ni muy tànne ci jamono yi jamono bi muy bind diw sàngam ni muy tànne ci jamono ci bërëb yi bërëb bu diw sàngam di jubboo ni muy tànne ci bërëb yi diw sàngam kuy nekk ndayam kuy nekk bàyyi ni muy tànne ka koy yaat ni muy tànne ka koy jàngal ni muy tànne ñi muy dajee ci ak ni muy tànne ni muy dajee ñëpp kenn ku ci nekk loo koy jël wala loo koy lor wala loo koy wax mu xam ko wala mu ñàkk koo xam wala yaa koy yar wala yaa koy texe wala yëpp dafay fekk lu bari la mu tànn ca benn xam ne man suñu borom tabaraka wa taala amul lenn lu dajante lenn lu ñu ne dafa dajante lépp lu mu doon rek moo ko nam pepp suuf warandu wàcc pepp suuf wii war ci beneen pepp suuf sax suñu borom mi nga xam ne caméra bi mën na koo gis waxuma suñu borom waaye milaay bi sax mën nañ ko gisee ñu raw loolu suñu borom nag depuis azal fi azal depuis la pré éternité ñu ne ko gisoon nam ko def ko naxale ko loolu ni la doon ni la doon laaj bu yaay question yi da la doon haqatu qadihi wa kon haqatu qadihi wax naa ne dafa diis ba ñu woyofal ko waa beneen laaj laaj bi lay àggale laaj bi moo amul woon bi ñu laaj yow
1: maanaam dafa wax ñaari ngeen di ñëw tam moom di naa ay jaam bi ñi ba taxawaay yu mën si yaa mel di
0: yonent bi salaam bi wax na ko fi bari am na xadis boo xam ne cheikh abdoullah di leen wax ci alwan yi sanni sareet alxaq radiallahu taala mu wax ne yowm alqiyam gis pént ba ak yàggaay bi ak tiis ga ak jaaxle bi ñaq wi tàngaay yi dajaloo bi ni muy dajaloo tekkaloo ba mel ne boit ayu bu fees boobu bu mun ngay ubbi bu baax loolu lépp dana am ñoo xam ne te dafa ne ñi soppante ba yàlla suñu borom dafa leen di yóbbu ci bërëb bu tedd boo xam ne dañ leen fay beermeel ay xeeti xéewal ak i teranga ba buñ fa jógee dañuy laajte waaw bis tan ci ba kañ la ngeen lolu faate bu yàgg law mo mo gëna tax sax jindi ñaar la xani waye nek ñu aji ci iman ngum al iman rasakh fi qalbi da xam ngeen nit ki ñu ma wax nak ne wala nga xat ak borom doon jatt wax ko tax ñu waye ci aduna bi ni sun borom gëna leen ñu ëppalante yépp ñoom rek kenn ku nekk ak sa wërse ci ngeum ak sa wërse ci taxé jëmmé seen ngeum dafa ëppante ëppante bu jëgi lay ba yalla tabi sallallahu alayhi wasallam la wusina iman abi bakr bi iman an-nas la rajahum buñ xamoon ngeum abu bakr siddiq tek ci plateau ba fam ngeum ni fet tek ci benen plateau bu abu bakr wat len ko ngeum amul lay te ngeum abu bakr ben tax ndox la ci falwe jinne geek ci ngeum la rabbi sallallahu alayhi wasallam ala kon dem appelante ne nit ki gëm ba nga xamne daanaka buy nelaw sax ay ciirëm ngi tuddé yalla buy nelaw ay ciirëm ngi tuddé yalla buy lek lek la muy lek du sax ci mom bax xelam nek ci yalla ba dara safat ko ba li muy mos suuka sax du wax safat ci kay ni ko tax dara du safat mu dem dañ ñu wax ak mos te dëkk mu daxam reex mu daxam deer nit ñu dañi ndax ngam beytu waranké lo nit ki ben ñu mel ni ñu amul ñu len ñu mel ni kër saara ak ci lay tag ñaan top ci yow do mu ñu mel ne nga nek ci digg mbal ding mo xamne dara ñu fa do sax kenn du dul garap mo nga nek ci digg mbolo mo xamne ñepp ngi yow di teug ay sabar di xatu di ñingal lu nek di wax ciowlo ak ñimbu bo ak bari nit ni mo ba nga nek ci mandi ba nga tek ñu xey man ni lay dimbal ci ak mutsawite yi ño xamne ñu bari nga xamne agri fofu ak ñi nga xamne ak ki nga xamne dafa amul tank bo xamne dañ ko wara deg ndax metti di metti di metti di metti doon ji wax metti bi ne ko metti do mu tarna xeyna moba al fi bi xamni ko meul ba muy jidi nak ko mëna deg ko yi ñu ko bare rek ñu dal di ñew deg tank bi teye mu bañu daru bi mu sembele la laaj waaw waana sama tank da lay ko da lay ko ah yeen tali ibrahim alayhi salatu wassalam bu da djulli fi metti ko met da lay djogu ni dind bi bax ni tit ni ragal sun borom ni tabaraka taala ngal da ni mun ni wax yepp da fa mutal lol tante bu doy wa li no xam rek ci sayyidina abou bakr ak nit yi ak yeen nabi sallallahu alayhi wasallam rek bay na sax ci xamne ñu ëpp lañ ci ngëm ngëm dara ke ñu xam ngeen ko xofu ngëm ba nga xamne bu ko xofal gisee tit ba fay xofal yow la am la ñu dafa ko ñu ngi gis na tok ñu ta am ci Abou Bakr ñu am ko ci mu ñu ko dal ko waye la ñu bëgg wa inna ala khulqin amin ñu wax équilibre dafa def tawazun équilibre malaika ñi ni bari bari dañ ñu malaika bu ci nekk ak na muy jaamo boromam wa asaman su ci nekk ñi dañu taxaw rek di sabbal suñu borom ñi dañu ruko japp ci li woon rek ñu sigg mukk mukk ba yoonal xiyam ñi dañu sujjeer rek rek rek ba yoonal xiyam ci taxaw ñoom ñu kenn ku ci nekk maqal mu nga tollu la nga ci jëf jullit ñi mënu ñoo jëf lu jëgé lool waye ñoom ñepp ku ci nekk yoonte bi sallallahu alayhi wasallam seen maqam yo seen xéet jaam yi def ko boole te ñëngalu ko ni mu nekk ci aduna moy général bi jité xaré bi moy alim gi nga xamné moy waré moy mufti bi nga xamné ku dox wolé daganti moy muallim moy professeur bi nga xamné moy jangalé moy ki nga xamné moy doxal kër nit nit ñepp di doxalé seen kër amé ay soxla diko di jëmti moy yaakaat bi nga xamné moy yaar ñepp té muy jaamu ko yaalla bi nga xamné kenn mënu ko jot ci jaamu dafa jaamu ba tank yi neuy mu xii ba xamné ay xéer lay fat ci biir bi ak ko ngir bëna taxaw di julli xam nga ak fu nek lu la fa nek boy biiram ak yalla am bu taxaw ban ben tax bu lay tepp su mu fi sene ko doom adam yi ñu dé di ko atal sallallahu ta'ala alayhi wasallam la yam tan ci won su borom def mu nek doom adam ni ma nek leen ci oxot ni ma def lepp waye yeur ni lepp tay mu ñu ko xiyass ci dara ndax ñoo ñu gatal ko kan mu daalu ca biir ko xeer ba ma xamé ngeen wi ci bokk ñu dem dëgg ray ay mbokam ñu ray ci ñu bari ak isaabam ñu leen ko buñ ko né té nga leen rëdd dafa meram meram mer ba fessel de suñu borom yënduma may rëdd ak ma yëni may yëng né de suñu borom da nga yëram ñi dañu xamul rek ñu la rek bénn ci takkal ci né ñu ci ko buñu yëpp ay laj bu ngoy bay na
1: waaw ideen da fay na ci ñu ko wax
0: ci
1: ci ñu ko wax ci
0: waaw
1: mo ci ñu ko da nga la nga la ko wax ci da ñu leen ko ko jabo da ñu na ma ba wa la wa wa du na aw yi ko hayata la ko ba ya ray ni mo ci da
0: ra la hayatu
1: hayata la ko ba ya ray ni mo ci da ra
0: la tira di ghairi waye waxu ñu ne aali ci buñ ko laaje lu xam mu bañ ko wax xul lool dem nañ ba la adri nisful ilmi xawma moy genn walu xam xam diko waral woon jamon joge dañ ca tollu woon bo la dajé ñu hadith ba mu dajé lool sahaba yi yalla subhanahu wa ta'ala buñ fay joge fukki jinné ak ñaar ci ay sahaba yi ñu xam ne ñoom la fi bayyi kenn ku nekk am nga hadith yo am ta sama woon xam ko te sahaba yi djoguñu di dajale hadith dañ fay djogé tabi'oni manam ñi ci top lañu jëti bon dajale hadith hadith biñ ko daal tan dajale nabi sallallahu alayhi wasallam djogé am téméré ak ñaar fukk ñu tambalé dajale hadith ba séel ak bobu jëf téméré ak imam malik laaj nañ ko ci benn jotaay ñu ci laaj fukk rek la ca tontu ci def yépp mu né xawma ndax mo ngi ñu dajale hadith dañ lay gënal abdul ahmed bin hanbal nitna ahmed bin hanbal laaj nañ ko ñett téré laaj ci ben jotaay bu ci nek mu ton tole ni hadith ni fulay an fulay an fulay an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lu ko waral boba xam xam dafa dajé xam xam garab la bo xamne day sax di mag ba ko muy mag imam malik dafa bok ci ñi ñëk su ak garab ko boba garab bu dugul ahmed bin hanbal dik ci jamo nga xamne garab gi mat na ba meñu ñi mat lata ahmed bin hanbal man tolntu metti temeri laaj ci doon beut bu ko laaje lu xamul daf lan xawu ko dum nay waxe won waye bu ko laaje te mo xam lam lu ko laaj sel la bañ tolntu ndax alquran dafa ne inna la yaktumu ma anzalna min bayyinati khuda min ba'di ma bayyanahu lin nas kitab ulaika yal'anuhu allah wa yal'anuhu la'in ñu nga xam ne dañuy neub xam xam do wacce dana bu ko bire len ci tey bi ñu ko neub ñoñale yalla dañu leen reub reub kat yépp dañu leen reub yi yalla tabi sallallahu alayhi wa sallam wax ne kep ku neub ben xam xam ci xam xam ni islam yi gaay la la hadi la bi safara yawm al qiyam abu hurayra dafa ne bu ñu leen ñaari laaj yi nak abu hurayra ñu am abu hurayra radhiyallahu anhu mo do la bay hadith mu netti ci sahaba yi ba am ci ulama wu mujji ñu nak abu hurayra ay haditham do ñu tax ñu degg rek gëna ko ñak xam la abu hurayra tax mu bari ay hadith yu so neena ñu ñe madina muhajirin ak ansari ñoo fi nek ñu jëwé makka ak wa madina seen tool yi soxal leen ñu ci xarit ci gont wa makka indal ñu ni dara makka ba la ñuy xey di fa gont di jaay ak jëru ñu ñëw seen kër man ma taxo yoront bi lu fess lu nugu nugu ñam rek day lu wax ma tekk ko ané ay dalam ané soccom ané satalam ba nopi dina wax abou hurayra yimul fofu ñu ma fekke deg ci yoront bi daf ci daal bool li mu deg ci benen sahabi bo xamne ci yoront bi la ko jëlé itté wo xam xam ndax xam ngeen né sahabi kan ku nek fu nga xété bu fa pointé ñi gën ci sahaba yi gën ci jégué yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy abou bakkar omar usman ali ñoo ci gëna ñoo ay hadith yi ñu netali lu ko waral ragal bi ñu ragal lo netali wax yaronte bi ko soppi ci ben xaf wala moy ci dara ba taxna ñom ñent omar ñu ci gëna jëlé ay hadith juroomi téemi hadith ta ulama wi wedd ñu ñep bam def ay juroom fukki lu toll non la lu ñew da xam nga bon sayyidina umar sayyidina abubakar sayyidina uthman sayyidina ali dalik ak afel mu ba def bu jall fukki ñu dëgël aljana ak ñu sistel lu sayyidina aisha sayyidina abdullah ibn umar abu hurayra ak ñu ñoo indi hadith yi gëna bari ci ñoo lañu jëlé waye hadith dafa laaj ligey bu bari bari bari ndax hadith yi sax ak yi nga xamne dañ ko waxe du ñoo hadith ni di wone critique ci isnad bi kiñ ko jëlé ak kiñ ko jëlé ñu sapp ci ay sapp yi bari du loolu wëlé mat mu hadith bi ndax wax ji ñu nak wax yi ñu bi sallallahu alayhi wa sallam wala di ñu ko ci sapp kon bala muy dem nak ci question bi gannaaw legi ñu bu xam xam haram na bu ma la gi ñu xam lu ñu xam ko xam ko xam ko ñu la gi ñu xam ñu ko baña wax legi mu'jiza dañu yam te ko jabo karama la wadi ñi am mu'jiza ci yam ci sallallahu alayhi wasallam nak dafa dik ci ci wa adam yi wadi ñi ci mu ci ñu dal ko mu'jiza lay doon ci yarante bi di karama ci ko mu'jiza ci ñu gën ci yoonent bi ci ay jëlé ñoo nek mo gis ci yoonent bi daax moy gëna waré ñi top limu waxoon suñu borom dëggal ñu né da jox leen ay kémaani yu waré né ñi du jëgë yalla lañu kon mo gis ci yoonent bi sallallahu alayhi wasallam daax ci dafa sédalé limu tuddi tuddu la moy bu jëgë ci yalla tamo am solo moy li nga xamné mo top la yoonent bi wax diko jëgë ba jëfé kémaan gogu nga xamné mo gis la won ci yoonent bi sallallahu alayhi wasallam mo rafatalé ko karama ci mo way mo ñu dal jëm ñu jëf di mo ñu sa way karama ci mo bi ñu dal nis ba waaw waaw di xol ko na mu tu laaj ah waaw ah maam ci am lay
1: dañ yow maam ci am lay sama fatale jàm la kon dañ ma wara gane ni maam jàm lay jërëjëf way saw yalla ñu ko dafa dama jëm bi ñu ni dafa ma ko jëgé li dem jaay fekk ci seen jëma ci duggé ci japp ni bu def jindi ñaari rakka ba ñu ci sel man gëru yam ci sa fa ne ko ndalé ci biir japp ni su ci ahmadou bam ba ñëwé japp ni nam ko xat ci man ko dé bi ci touba ñëwé sa fa di ci la ngi ci ndali jox ko bu ñu jëwé señ touba ni ko ko ni ndali mu ñu ko man mu ñu ko jëm ngi gënde ko dañ ko tabaxale ak ay gënaw kër benen laaj ci def benn naar mu am ñu ci yaay bo la kala gi ci kanam gi bu dess tu mu ne ko doon jëm do mu ne ko sama kanam ko wala gis dem ak jëm mu ñu wax yow ko am ñu wax na lool man ci ko ñu ko ñu nekk taal ci ndam ñu wala
0: loolu ko ngeen di baye bool ci wax sa yi ba ñu ma laaj maam ci wax mutuma ko sédé ñun bokku ñu la sédé say mo rek gattu say wax wa xissa bu ngeen jëk tur bi man dégg naa ko amna tuuti soppité dañu ne diir sangam dañu wax ñeemu na ndaa ku ne sëñ Touba de gannaaw lu mu amee amee amee njàpp jàpp mu toy rek lay julle te fii lay jàppe dugg ci jàkk ji du ndox lu bari mu dëgg bu ne ko jullee teg ko ci bunti jàkk ji xam ne bu jàppee rek dali dugg ci jàkk ji julle mu ne kooka ah sa gutt bii de boo ci defee ndox sëñ Touba ñëw jàpp si lu mu si jàkk yi jiitaloon ba sëlmal su ngeen bo wuti beneen sëñ te xam ne lu ngeen toog ci moom lu moom ndax yéenee sëñ Touba di si jàpp kooka dem duy gutt bi teg ci magal sëñ Touba yi si fi mu doon jàppee mu dogale ko naka mu ko ne jàpp mu tëral ci suuf mu teg si mu ne ko sëñab nii ndox mu ci ne jàppul dan biñ ko tabaxé dañ ci moñalé sobé ñu dégg na ñu wax ko fekké moko لله قوم إذا حلوا بمنزلة حلوا نداوى على الفتن واشتاقوا كل قرض ينزلون بها كأنهم لبقاء لا ينفعوا أسكي سنة محمد جامع وحمد بربني واج تبك سنة محمد جامع واج جو جيتم أي مير فسكو تباتي ñoo ngi ba tax ci suuf yi dañu leen di namb ni suuf su maram di namb ne taw kooku benn suuf yi moo ko wax il qad hawa mayla ma yahwa wa yakhtar man a texe ñenn jëmm joo xam ne topp na seen digal ba xaw tubaan chekh sin mutayin amrahu abadan il qad hawa nayla ma yahwa wa yakhtaru ndax sun borom dana ko jox lepp lu mu sop ak lepp lu mu tan te ko ñakati lolu amone ne kon li wax ni deug na ñu diko netti fek yu mako lu koy wax waye lepp yu mëna am la waaw li ma xon tank rek am na yo xamni boko waxi faqih rek ku jang faqih rek nga xamni digal ak téré rek li aram la li dagal rek la jang mu wendi ko da ngay defé ne xamna l'islam lepp te dedet dedet islam ñetti xaj la tawhid fiqh tasawuf tasawuf lu xoot la zawq la lu ñuy mos la ñu ngi misale won safara bi misale sukkar bu ñu waxe mele sukkar yeb day wax wala mu day nekk kong manam day nekk xeer wala mu nekk bol wala yeb ba xam gi ak nga xam ne gis na sukkar si ko wuté ñu way ki ko mos mom moko gëna xam loolu la mbir yi mel non la mbiri mel bari na mel di wadi ta ñak xam rek la daf ca ag way ka ca ag wala ka gis ka ca ag mo la ko xam tax am na ñoo xamne nit la ko sikki sakka yow yalla may la nga juddo fo xamne gis ñoo xamne yow bu ko abri lepp nga di wadi yow do ci am sikki sakka wala li mo am sikki ñu man la ko nga gis ko ak sikki yow do fa bok mo ko ci ko koy wet ku ko wet di xana dang ko yeeram wala yeem mu yeem la ñu ko la def way yow mu lu tax bu nga am sikki sakka
2: lu bare bare bare lo xamne bu ko waxe rek lepp day dugg ci ndax syriac jojo moy syriac bi nga xamne yonent yi ci yoni te ñu nek ci am ay jëm yu ko daan waxe ndax bobu ak benen syriac bi ben la wala du ben wala ma ngi wuté na ci waye syriac bobu manam syriac yi bobu ben xaraf dara tekki lu bare bare bare ña nga xamne deg nañu syriac yi ta nga xamne kenn du len ko jangal dañoo jaamu yalla ci xol bu leer ba am kasb am fatah xam ko ñoo ñoy am ci alquran deg go xamne wala ma wéne du ma xam ndax alquran dafa gis ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxale amul ben xaraf ci alquran luddul dafa am bir am biti bir ba am bir bir baba amati bi bamuy juroom ñaari bir rabbuna qala alayhi salatu wasalam kon yene alquran haddul wa matlaq wax yu bari ci xamene alquran waxe ma ya'lamu ta'wilahu illa allah kon ki nga xamne deg na syriac syriania mom dana xam bari ci alquran lu yeneen ulama yi xamul ulama yi dal ci seen li ñu wax syriania lañuy laccé ci bammel mom lañuy waxé aljina xalé mu ñu la wax amagul bakkar ñu waxon ne xalé bu juddo xalam ñu ngi nal dara jëg syriania bu ñu waxé waye mu ñu la wax lol dal la ulama yi ñi gëna bari ci ulama yi lol wax amma hadith bobu nak ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bëgg leen arab yi ngir ñett man arab la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo gëna deg syriac yi ñepp waxi li ñew ci bammel ak malaika yi syriac yi la arab la wa ajina arab la ñi wax ulama yi way di leen hadith bobu ñew ta daq nañ ko ñi gëna bari mom syriac yi lañ place fofu nga xamne mom la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom lañu askane ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax na ko ci arab yi arab nak nga ñu la mom ndax alquran wacc di arab rek doyna lu nekk mo gën syriac yi ndax alquran ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam alquran arab moy lamiñ wi suñu borom tabaaraku ta'ala tan wax ci bindé fi amna ay illa alquran waxal na ko ci TGP bi bëggé yar ñëpp ki gëna yaroo diko ci aduna ba ca ka gëna yaroo ñëpp ñu fekk seen leçon ci bir alquran mu fekk xéet li gëna soufé mu di leen yar di leen yar di leen jàngal ñi jëm ko di xam ba ag fa nga xam ne kenn mu ko wéssu kon ñëpp ngi ci bir leçon bu nekk ngi ci bir manam ki melni ki dal ba ca ka wattu alquran leçon yëpp ngi ci bir mu fekk kon arab yi ñu tollu ci digënté bobu di jàngu xër gën ci aajo wo lool ak xikam yeneen yo xamni motax sun borom tan arab yi tax mu tan ci arab yi kenn mu di muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam wacc alquran ci mom muy wax arab arab am na ngeene yo xamne bari na bo fuqaha yi neñu boy julli bo keppé sa jeur gannaaw yalla nabi sallallahu alayhi wasallam dafa ne jaam bi wax su mi keppé jeur di julli la gëna jégué borom la ngeen farlu kon ci ñaan bu ngeen keppé seen jeur ko xamne ki deg nga arab mana ñaan ci arab sip nañu ngay wax ci benen lang waye nak bo deg arab lang wo ñaané baxna bo keppé sa ci moone woni diiw yalla na gudd fan nga xamne wala rek nga deg wala nga degul lu tuwab nga waxe ko ci tuwab donte lam yi yehud nga deg itam nga kepp sa je ñaanal diiw ci lam yi yehud baxna nga da mënu lo arab ken sip waye fekke da nga bëgg arab nga bayiko wax benen lang rek mu ne budé syriac syriania bobu fuqahawi wax nañ ci ak cibel day sit nañ ko lu waral lolou tedd nga yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak magal ko ak fonku ko ak sutral biko yalla sutral ak fonku ko tek mo waral lol kon boy ñaan te deg arab lam ñu wo ñaané te deg arab lam ñu wa nga bu lam ñu arab bi ci la gëna nango ki degul arab nak amna ngant mo am na excuse bo nexé lam ñu ki rek mu ñaané ci du legi jeexna laaji
3: ba da ngay
4: ngay
3: liar wala man nga ko fay
4: rek
2: famale

0: ci for bi léeg-léeg nit manqué ci marxisme xam ne dañ ko fab ko fab bu la ko jaayee jaay na la ay jënd la ay. Jàng alquran, jàng hadith, jàng qasida, lu ci mën a doon bu dul ci biiru julli araamul sibuñu ko lulul ngay wax wax ju bari dellu siwaat. Li tax ñi sib ko itam mooy lii sa teewlu ba lay dilli. Dañu ne boo dee tudd suñu yàlla comme ni waxee ne boo dee sikkar mooy nga am da ngay def wërd wala da nga am dog booy sikkar teggin yi na nga amee njàpp nga toog ci béréb bu laab nga jublu penku bu leen bu fekkee ne mën nga ko nga xeeñ xet bu neex ndax malaayika yi fu ñu tudde yàlla dañuy teew ak jinne gëm yi dañuy teew. Léegi bu fekkente ne yaa ngi gën a teewlu ni ma waxee woon rek ne jëf ju ne day am boobu ca la ruuf jëf ji di gën a diise ca pese ba ci lay gën a amee barke ci ñoddin la dara wala dàqal la dara. Fekkente ne boo dee julli moom nga wax fenn rek lañ la ko maye ñaar lañ la ko maye yonent bi salaala sama ci boppam woola nga nekk si julli war nga wuyu nga kabbar nekk si julli gi gis silmaxasi amul bët mu ngi jëmlu ci kàmb safara gi nga bañ a dog julli gi bu daanoo ci kàmb gi gàddu nga xàqam maanaam gàddu nga bakkan. Ñaar yooyu ci julli daganal nañu nag sax waa tegee fi sa alal ju bari ngay julli nit bëgg ko fëkk nga daw doo ci liggéey dem sa la alal la ci yërmande lislaam. Waaye bu fekkente ne wax la moom niki tey waxtaan na wala soxla si gudd bu dee alquran dëgër na ne sib nañ ko ndax fu ñu jàng alquran wala hadis wala ñuy nodd nit kiy wax waxi adduna benn dana mettil sukuraat ñaar dana yàq jëf. Olamaa yooyu ñu ko tibbi ci yaa ayuha alladhina amanu laa tarfa'u aswaatakum fawqa sawti nabi wala tajharu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'dikum an tahbata a'maalukum wa antum laa tashcuruuna inna alladhina yaquduuna aswaatakum inda rasuulillahi ulaa'ika alladhina tahabbata alladhina imtahana laa qulubuhum bi taqwa lahum fi qulubihim adheem. Kon bu ñu dee nodd bul wax daa ñu nettali ne sëñ Touba xam na benn bis mu waxtaan benn jigéen bu mag noonu ñuy wax ba ñu nodd mu ne pat jigéen ji di wax wuyootu ko wuyootu ko ba nodd gi daanu mu ne ko dañu ne bu ñuy wax bu ñu nodd ngay wax day metti si courant mu ne ay mbakke teewal nga wax ma ko ma noppi mu ne kon ma bokk ca kon ma kon ma bokk ca la ñu def may ragal la xeetu yow nga xam nag yaay jàng al quran kon loo xam ne garoo ruñu la si buñu ko lu mu la ñàkk nit ki ñëw nga ne waaw waxtu yu jot na ko dëngi ah waxtu yu jot na dal di ut dem julli ji wala yu mel noonu loo xam ne garoo ruñu la wala diw kat ba feebar tol ba jaax na nañu ñu nga ci kii nga fekk yaa ngi doon jàng alquran gis bu dee julli may nañu ko bu dee alquran jàng alquran may nañu ko bu dee hadis may nañu ko bu dee jàng xasaay waxi nopp. Waaye bu fekkente ne wax ji dafay dem ba génn saxel ci li nga nekkoon nga saxel nekk ci la nga doon wax loolu moo waral day wàññi tuyaaba ji loolu moo waral ko def waaye nag bu lu xaraam wala lu ñu tere de waaw lu ci nekk mën nga koy def ba noppi soxla ñëw nga wax ko waaye dana wàññi teewlu gi te kon dana wàññi leeru jëf ji nga doon jëf. Bu fekkee nag keneen ay wax moom bu dee alquran ngay jàng wala ngay nodd moom noonu ñu ko waxee rek kon moom day metti si quran te dana yàq jëf en tax dafa amaanu ku àndum laa tashkuroon waaw.
1: Day laaj ci nga xam ne moo jur jaay
2: nañ ko laaj ñu ñaan mbooloo ñu kenn ku nekk nga wax seen sàmm ngan na si jàng bi am na góor ci barke borom ba ci. Ñu ngi ko wax nag am na ko doon ak si léegi ne moom gaa na waaye ñu ñooy ngaan bu sori bi di ñu bàyyi koo Tamba. Taw ji la ñu bëri nañ trop ñu koy jëkkee di ko jëkkee ba egsi si te dara wara na ko mooy ne benn bànd seen saam lañu déglu ci tilee boobu tax nag muy wax sagoni te ñun ñuy gëstu ci bopp tawu lu bëree bëri naa tax ñu ne yooyu comme que déglu nañ yooyu.

0: ma capì, diventa una donna tu. Concentra gli anni della vicinità, gli anni della vicinità, gli anni della vicinità, hanno il fatto di tu ma per il tu credo che tu hai, tu quando venire ti dita di Roma, da venire, bisbelli, mi va a venire di venire, ora, a mi va a venire di venire, ora, Nidam aja dedinya, ben arkadan dönerler, yalan da ara gönlü, gönlü gönlü. Önü gönlü ağırlarım, teyem yok gönlü. Na, lergi, lergi, fi, kilonun. Gari gönlülerin gönlü, gönlü adıma, vela, umpaytan üzümlerim. Nurem bu ne? Zeyla, arkadanın gitme, karnımı kadar,
1: فضرب بينه بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكن فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرقتم ولم أريها حتى جاء مولاي وغرقتم بلا ضروري فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم ولا هم يقولون بس المصير القرآن مولى القصة بابو كما هو أخواني جف جنة دفع أمروح روغي ويليرغي عندك ديسايم manam lam bepp dama dama li nga xamne jëf yi doon jëf ci aduna ci lu baax mo waral wujuhum yawma izin naziratu ila rabbiha naziratu wujuhum yawma izin basiratu tadhur ay faraba faqira xolna ko leer bobu nga xamne ragal yalla mo koy joxe ak jaamu ko tax ragal yalla lu ñuy fagu la lu ñuy sakku la waaye cër lay suñ borom di séddale nit ñi bañ wax ji guddi kon dana dem ci al akhlaq ci ulama yu wara ci ñu wara al akhlaq turusu am la turusu leer gi nga xamne doom adama bi sakku la ko ci jaamu yalla ak ragal yalla ba bu yowal qiyamé mu joge ci ba bangalam fété mu jog taxaw fëgg ba am suuf ci rot mu tuddu yàlla jublu penku aw yoor bi di dem benn mu war wala muy dox wala muy raam wala muy bërëw wala muy dox dañu wax ne yoor muy jaar li koy leeral mooy leeru iman leer yi mel ne jant bi mooy leeru yonent yi ngëmuk yonent yi leer yi mel ne laylatul badr ba ci leer yi mel ne làmp yi ba ci leer yi mel ne sondel ba ci leer yi nga xam ne baaraam yi tànk jëmm ji rek lay leeral bu ko defee mu seq benn jéego mu lindam mu taxaw yoon woowu muy jaar ci kem ay jëfam mën na nekk ay pont aki rabbu aki paaka aki lañset mën na nekk yoon bu nooy aki fleur ak xet yu neex ñu lal ko lal bëgg rafet lal ya bëgg rafet leer boobu nga xam ne moo koy niital jënd amul moo koy niitalal yoon bi muy seen leer toll ne jabal bët wu gën a mànk maanaam montagne leer boobu ci ragal yàlla ak jëf la ko nit kuy fàggoo leer boobu bi nga xamee ne bayt bi nga tudd al ilm laa bi kasratil riwaaya bal innahu nuurun maa diraaya xam-xam du riwaaya yu bari li xam-xam ak leer la boo xam ne dafa nekk ci xol nit ki leer gi ay leer yu ëppante ci dëgëre la borom fatax bi mën na baña jang ben harf ulama yi jankat yi dem bagga mu di len ubbe misal ni ahmad ibn mubarak ak cheikh abdul aziz dabba ahmad ibn mubarak mufti la won bo xamne nit fu way dagge bo ñewé laj ko mu wax la ni ci sharia wax mu gis na fo xamne fuhulul ulama yi fuhulul usuliyyi yi gam nañ fa tax seen wérante dafa bari ñi kenn xam ko ci ar dëkk mo abdul aziz dabba mi mësul jang mu dik bu ko laajé masala bi bu ko misalé mu gëna dëgg gëna leer gëna ñu dëgg ju ulama yi yépp wax ta koka jang fathu mo wax fath ñaar la al fathu al akbar ak al fathu al askhar borom al fathu al akbar waxul ko ko leeram mom daf koy xamal lepp lu mu aaje won lu mu xamul itam man na ko laaj yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ba defna ci ahmed tidiane la xawma ci abdul aziz dabba batay la ci abdul aziz dabba laaj tan ko masala mo xam mu ne ak xawmu ko waye bu suba dana ko dana ko laaj yaronte bi laaj ko yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wax ko cheikh ahmed ibn rafa'i cheikh ahmed ibn rafa'i nek na di jangale ben waye ñew bimu ne ko le yow fi sha'n mu ne ko sha'n bobu ban sha'n la cheikh ahmed rafa'i xamuko mu ne pat bam deme guddii mu teddi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam feñ ko ne ko fi sha'n yubdihi wala yabda'uhu wala yabtadi'uhu bimu delu sa ci alaksa di jangale wa di ñew ne ko ku le mo fi sha'n sha'n bobu ban la mu ne ko fi sha'n yubdihi wala yabtadi'uhu mu ne ko salli ala man 'allamaka djulli ci kala ko xamal ko ndeka waji sayyidina khadir la mo ñu won bëgg xamal lool cheikh ahmed rafa'i xamal na ko ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam xamal na la ko bu mel ko laaje mo tax man la mo la ko wax mo tax man la salli ala man 'allamaka al fath al akbar yoy ñu won wax mu ne bal annahu ibn abdiraya da man la nuru bobu ay xaji xaj la ben xaji bobu bi ci gëna fété kaw bal innahu ibn abdiraya benen xaj bi ahlul kashf bokku ci ahlul fath al akbar way ci ahlul kashf lañ bok fath bo dole kashf ndax kashf ku dul dul sax man nako am yefa sax man nako am mu ci aju ci rapport ruugi ak yaram bi taxay ki bi du lem bunt bi nga xamne ci la secret yi meuna duggé do adam da ngeen di gis ne bu ñe di su mbokk fu bind nit bind bo xamne du gis di ne du gis malaika lu dul am leneen lu walisi bind bi ko bind nak ci ni mu mate nga xam da fu mu nek doom adama deug bu manki wul dara bo amé porox ndol ba jinné porox lu ba dox do ko légui ñuy fajj mën nañu gis li meggi li sik waye mu ñu gis mbiri jinné ji bu fajj ba loola dañ jinné ji genn dem waye légui nak mu la ko fo xam da ñu fajj fajj duñ ci mën dara ñu xam ñu li jinné xamu ñu jinné bi nga wax jinné dañ nan rek dox dina mën nañ ko fajj nangam la nangam la dem ci nangam ci sangu nangam suñu borom nak ñu bindé doom aaduma bi dara bindé nit ki nga xamné da fay xam kumbu yu bari té du sax bindé koku kashfu la ak wala muy jilit wala muy ko xam def riyada nga xamné mo ahlul tasawuf di def neewal sa lek watandiko lu haram ak lu ñu sip neewal say nelaw di jaamu yalla ko tollu di sikkar di wéet di sebet yi nga baña xol lu bari ci aduna bi muy jeex itam ci sa xol sa nopp yi nga bañ ci deglu mel nonu da nga dem ba nga xam da nga am fat wala nga am kashf ci riyada bobu nga xam ni di do walé boko batay ci ñettelu roi bal innahu nuru ma abdiraya roor ni leer gi nga xam ni nit ki dafa jang boole ko boole fikru ak zikru ba su mbaw jox ko degg ko xam ni da fay jégué déggu arifone yi wala mu bok ci arifone yi lolu moy xam xam bobu imam malik moko ñu ka wax jënd bo sété mu wax da nga gis fi imam malik wax fi mo xamné fi lay waxé ak sey ko la jaal istiwa ak fi waxi tasawuf nan la wala né tasawuf képp ko xamné xam nga faq ta xamulo tasawuf yow fasiq nga képp ko xamné xam nga tasawuf ta xamulo faq yow zindiq nga ko bolé ci ñu bu ko leen bolé ñom ñaar faq tahaqqa lu ko waxé yow yaay nit nga xamné jaar ci yoonu deug nga xamné mu waccu day ag ci yaa kon al ilmu la bi kasratir riwaya ba innahu nurun adraya xam xam bi nga xamne nit ki daf koy mok rek man ko wax te jeex itamul ci mom ubbilu ko bunti xamne dana xam lu mu jang wala mu nelaw yew mu xam lo xamne do ko gis ci benn téré xam xam bi nga xamne amul leer du and ak yoyu melo yep bokul ci ahlul fath al akbar bokul ci ahlul fath al asghar bokul ci ahlul kashf bokul ci ahlul ma'rifa dafa jang rek masala yi wattu ko nonu man ko wax kok moy motax ni al ilm la bi kasal fi riwaya bal innahu nur min adra dañu bëgg xam xam bi jeexital ci nit ki ba leral xoram la kan loko yalla tax inna lillahi wa inna ilayhi rabbul alamin isma bi alim wa khalqun ila akhir ila akhir aw ci bobu la defena ne lolu bay lu ba mujudat ak kainat mu ngi aju ci fann bi ñu nek di ñu ci tut al kainat wa al kainatul hayya wala al kainat nek al mujudat bo demé gis nga fann bu ci nek dafa am ñu wax terminologie lu ma kalante terminologie moy lañu adopté diko fa waxé bo demé ci fann gi nga xamné dañu am seen terminologie bo xamné bokul ak ni ngay waxé arab rek bu dé lo xamné duggul ci benn fann nga xamné arab rek ngay wax al kainat moy li nek lepp mujudat moy lepp lo xamné fekk nañ ko al kainat sun borom tabarak wa taala kain wal moy amna sax ño xamne ci ñi xalaat ñi cipp sax ñu jang tubab lañu naan dieu existe djibul dieu est moko gëna ci waye mi ngi aj ci rek ni ngi ko waxe rek dieu est ak dieu existe parce que ñom ni ngi ko bëgg déggé dieu est dafa lambaay na amna te musul ñak existence nak existe rek dara mëna ñak existe bu yaak mo exister ndek lolou non lañu bëgg wax mujudat ak kainat ngon dem mujud moy lo xamne dañ ko fekk man na fekk nak amul dañ ko yépp amna nit ki lu muy yépp té amul jëm ji ñu mëna gis niki ahwal al ahwal at tasawufiyya nit ki bu fekké nek na ci digënté xawf ak raja wala mu joggé ci nek ci al qabd wal bast wala mu wess ko ba ag ci al haybat wal uns lamuy yeb kenn mu ko fekk aw dum ji ñu mëna gis waye kain lu nekk la kain bi ko waxe mom lepp lu nekk rek mo nga tabbi la ci al mawjudat moy lu ñu fekk rek amna aaji wala ki ko fekk ak lu mu fekk kain nak aaji wu ci lenn man mo ngi ko waxe moy li ñu fekk moy li am waye dañ ko fekk da nga dal di supposer ku ko li am ni bañ fekk ak ki ko fekk ñu laj ku ko fekk kain ñu mom amul ku ko fekk wala ki mu fekk lu nekk la rek nekk na mo gëna yaar waye nak wuté ni mu ngi démé ci fann yi furu yi nga xamné mom lañuy jàng ak mom lañuy jàngalé dëng nga dé nan la dem waaw lool rek la waaw dañ ñëw wax moy lan hãn légui ben laaj dal rek bu ma tonto ñu jéggal ba waaw dañ ñëwël ma dé amon sax ko waaw toga gi da yag na waaw ko tafal ni wax bu fe bu mu dakal ko rek dal di dem inshallah wala ngeen jogel ni sax mu ne ngeen waaw ba dal di nopp waaw mu ngay man di jog dama sama lene sama am tang bu ko xamal ci kenn ci ko la ñu sunu ñu wala xamne dañuy dimbali sakku bu nek ñepp lo ci bel ci ëdul na wa yoon bu fekke na loolu la ba ag ci yoon bi sura Allahu ta'ala ba di hadith moy saxé ci islam bi mu dess nak mat bi moy waxi ni ñu sét ndax waxi ni yoon bi sura Allahu ta'ala wala am na ci bi ñu sikki saka wala waxi li xewon na ci jamono sidna muhammad sallallahu alayhi wasallam wala ci jabaru yo luy muy wax amone ba bo la di ni dañ ko set ci matni bi mu ngi set ci isnad kon hadith degare yu bari la digante sahih maqtu munqati da'if ba ci mawdu ko mom moy ne ko sax lu apocryphe manam luñu sax la ñu imaat bi pièce yeen sax wax ko ben wet jigi ko sax ñu ñoko sax takal ko ah de hadith sonu ñu tok ci dajé hadith ak tan ndax nit ñi nga xamne dañu nekk ci bir bi ni di ay jibi sax te seen ragal yalla man ci bari won na
2: mu jëfandikoo hadis bi nga xamee ne politique bi dikk na. léegi bi nga xamee ne Sidna Aboubacar ñu ngi nii ak Sidna Omar ci Sidna Ousmane lañ tàmbalee woon. li Sidna Ousmane jógee Sidna Adin ci xawaari ji tàmbalee muy dem nag ba nga xam ne am na nit ñu jëme yàlla ñoo xam dañuy sos hadis ngir di wax ne diw sàngam am na ngëneel sàngam yoon si salaatu wax na ko nangam dem nangam di ko wax. ñooñu waa yooyu ñoo sos yu bari ak ñoo xam ne ay yëfër lañu wane ne dugg nañ ci diine bi ngir bëgg a yàqal islam ñuy sos ay hadis di ko sàkkal islam ba mu àgg ci yonent bi. ak ñoo nga xam ne dañuy jàng dañuy nekk ay pousas si mooy yi nga xam ne li ñu daan wax ay troubadour les troubert ci ay français ak yooyu nga xam ne mel ne ay chanson les gestes ak yi ak yooyu la. dégg nga xam ne dañuy nekk ci jàkkawale ci bërëb di wax yu téemaare ngir nit ñuy yéemu te yooyu xam ne dara lu ci dëgg di sos ay hadis wax yooyu yooyu itam am. ba nga xam ne hadis yu sos bari na bari goo xam ne fokk ñu sonn ci pour tànn ko. wax naa naa ko ba tey ñoo Abdoul Karim ñoo Abdoul Awdia bis bi ko jàppee di ko rey di sos hadis dafa dal di wax ne moom sos na ñeent junni hadis yoo xam ne daganal na ca xaraamal na ca def na ca lu nekk. kon hadis nit ki ñi nga doon ñi nga dajale hadis yi dañuy dajale ma téeméeri junni hadis dem seet ba nga xam ne ñeent fukk rek dañ cay noy ñu sànni la ca des lépp. li nga xam ne la Bukhari Muslim ñeenti saxaaxi juróom-benni saxaaxi ñaar ñu gën a gën mooy ak Bukhari ak Muslim ñoom ñaar nag hadis bu ñu dajale moo gën a wér ci hadis yëpp. waaye ñeent yi ci def itam considéré nañ leen lu authentique seen hadis bu wér la Bukhari Muslim Abu Dawud Tirmidhi Ibn Majah ak kii dëgg kooku ci saxaaba yi la maanaam ci ñu doon soxal hadis yi di bind laa wax. Bukhari Muslim Abu Dawud Tirmidhi Ibn Majah des na kenn jaar ñu bëri jaru ci saxaaba yi la bokkoon daaw nga ne Nusaay yi waaw kañ waaw kooku ci la dóor la yooyu mooy téere yi considéré yu wér la boobu xadis bi sa jógee dégg waaye am na yeneen téere yi yoo xam ne yu wér la waaye ñu leen gën a considéré ñooy daal ñoo nekk si dëgg yi gën a séeré foofu. kon asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu.
3: ñu ne na toog rek ñu toog ñu ne na toog toog leen toog leen.
4: Serigne Sambay mi ngi gën a jamono ci 1929 ci Louga di doom ci Serigne Amadou Kabir Mbaye jànge alquran tebaaray koppi ci wetu Serigne Mbaye Touré foofa la jànge ba nekk xabisu quran wattoo fa it lenn ci xam-xam ak ci lu jëm ci wàllu nëfu. ba mu jógee kokki la dem dar mottali fa it lenn ci xam-xamam foofu it la jàngee ba am certificat depuis primaire élémentaire. jógee foofu dem ci réew arab yi dem Tunisie te jamiya bu Zeytoun foofu la amee ay diplôme arabam dellu si waat fii ci réew mi dem dar ci 1957 nekk surveillant ci lycée fédéral foofu la amee BPCM ak première partie bu baccalauréat daal di dugg ci wàllu njàngale nekk instituteur ñetteer. bi ñu jógee ci loolu la daal di def examen spécial d' entrée ci université bu Dakar ci faculté des lettres foofu la amee licence arabam ak licence am en lettre moderne nekk ci biir liggéey boobu ba présenté doctorat bu troisième cycle ci science mystique def ko ci téere bu ñëpp xam muy Masalikul Jinan. ci wàllu waxtaan ay xew-xew yu baree bari yu am solo muy UNESCO yi ci biir réew mi yaakaar naa ne fu nekk dégg nañ ko Serigne Sambay mu def fa waxtaan yu am solo. ci wàllu liggéey biir bi rek moo xat waaye cër yu yaatoo yaatu ak yu baree bari yor na ko doxal ko ba mu mat sëkk. ci biirit yoon wi jàmbaar la joo xamante ni ju ràññeeku la ci biir bu gàtt rek moo taxoon ñu tënkal leen di jaar ci aada jooju nga xam ni aada ju sax la. wasalaam jërë ngeen jëf.
5: UKAB FM fi ci Touba Ndam 103.5
6: Bismillah ya simi sami yalla qadib tadatu bi nasmi dure yalla Bismillah ya simi sami yalla qadib tadatu bi nasmi dure yalla dure ni diw jura dal mustafa wa umma rawa mawlidaw muqtara yalla حبال مقر رسول الله واستمعوا وانشدوا يا ملا لنقي الله دغلن تخاو دغلو لي ما يخ محمدنا من مولد الحرب منشور يا الله مولد جاي وزر لا وي بي ولا فل نخ ين جاي يا خم منا يا الله داماي خمال جاي دا mawle lu daanu sawar ndax yalla fuñ tolluna yalla wa yalla hanana ma way yaram waya kon bu xamu xam ci lu tax tag yonem war mo yalla xam yalla xam famu del yonem ba war na ku ne ku len xamu yalla bun xam ko kala dana goy turi mamam maqariqin al mujasad yu mudade bo bayalla min faydi bahil manawi ya mudimu lana kharatu sa nasma fil manshur ya allah wal mawdul duri wal bari la jakaway walak manawi wal barsan ji ya allah mira nay kese ñew fi kage du fa ñew motax ma bolate sen mawlid ya allah muhammadun khairu khalqil ay fi yabadin yalla usalli halay dahra yalla
5: ikabefe
6: muhammadun khairu khalqil ay fi yabadin yalla usalli halay dahra yalla lawla ma kana mulkul ay muntasiman dunyan wa akhiran min al asman yalla had kana nuran wala lawhun wala qalamun wala sama'un ma al amlak yalla wala jinanun wala naru jayni wala arshun wa fursun mahal anhari ya law wala nujumun wala samsun wala khamarun wala zabun mahal amtari ya law wala jibalun wala barun wala sajarun wala riyawun jarkizani ya law wala dawabun wala insun wala malakun wal jinn wal insu wal anjaru ya law fal kullu min nurihi rahman aw jabahu lawla ma kanat afaw ya law musjan al mustafa ban amanu lana wal kainat min al anwar ya law ya maulid al mustafa هيا جميع جتنا أسقيتنا من هيون منك يا الله يا مولد المصطفى شربت مسمعنا بسجر زير البرا يا دهر يا الله يا مولد المصطفى فرجت قربتنا كسوت ناقدة الأنهار يا الله يا مولد المصطفى فرجت قربتنا كسوت ناقدة الأنوار يا الله يا ربي أفضل بجاي المصطفى كرما واستروا يوبي في داره يا الله واترن ندري المصطفى كرما دارا دار في السجين منك يا الله وصل يا نبي تسليم حليبي ولوي روح بي ريان يا الله لما أراد إلهنا شمالكنا تجين النور رسول الله يا الله خلق دوان فسمعها بقدرتي زجرة الخلد واليقين يا الله كرب يا الله يحمل لي رب محمد ما لبين رنجام بوي سبال يا الله ينم كيوان غاسلام دين دم موغن يا كيميري هدينا كي سدم يا الله مبين الارجا كيكيرا يلوس لقد ملون جنال مثاله فوف يا الله sabal na fofé djourum ñaar fukki djunni daat ci kaw garab la bi ismillahi ya allah bur yalla jox ko fa men atul haya imu yor ba leega seto ba gis ba baw ba ya allah batin ba dal di sujud ngir kal sa yalla taxaw juroomu yoon ñu duggal fa bindi yalla juroomi julli mo tax di yesu len mëna ba ni moom la jekale ke loru yalla ni noori rabbil wara anwaaro kulli zak habla al qalaiq fil mariyi yalla anwaar asabihi min noori kulli zak wal anbiya wa jami rusuli yalla leeram nga jaamuna leeru rabbuhu diko war lu mat bi xamsini alfin haama yalla leeram nga jaamuna leer ak rabbu diko war lu mat bi xamsini alfin haama yalla bur yalla dal di digal leer yoy yep ñu war ngir jaamu leer ak rasulullahi yalla tafo wa tafo bismillah ñeppangana subhana khaliqu haza nuri yalla ñi war di war alfu alful hani mbalu ko ful bilambi wa shukri wa tasbihi yalla bu yalla xol leer ga muy lox far ba ñak ba sap di tok tok haya an minu yalla ñanan tu tok ne ji goy babakar umar usman shum halim wa na yalla bu delu binda ca tokin yoy won ca la sal malaika ya harasat kursi yalla wa al-anbiya wa jami'ir si wal kurama wa lahi wal khalam mafasi yalla bur yalla na khalimam goge binal majikum ma kanu aw sayako lu deura yalla munako man ana lan lay jekke bindu bu wir ya rabbi ya khaliqal asya'i yalla munako an la ilaha la sharika lahu illa al-ilah wahidan bayna yalla muhammadun khayru khalqi lahi fi yabaj salali ilah khalqi yalla ba yalla tude rasulullah ahmadana muti bahar dali sujud fo ba yalla sujud na timirat fo ge yuma sugud magal muhammadu akhetam yalla mubin hajjana aqiy wal yuriyam yur wal hur wal dur wal wildan yalla tabin janam al tangor uray wam yur akisha gidya ajanam ya yalla yalla ngana halimam goge bindal duma bal markel mu ummatu ulul hasmi yalla nalu matul musutafa yoy gatu mos ne batu yalla dira dul khabo rum warna ya ma
5: ikapfen
6: nalu matul musutafa yoy gatu mos ne batu yalla dira dul khabo نورنا يا الله يا أمة المصطفى أسلم بي شرفا ولم ياسك لا إنس ولا جاب فأنتم خير خام للنبياء وجاب مبسرا من كلام من أي غراب وآتر الندر يا المصطفى كرما دهرا بعرف ششير من قيلا وصلي النبي كزيم halay bi wala wiro bi rayani yalla deglul makhlafa leer ak mustafa doxo do chaawal am soga ñew fil kawni yalla deglul makhlafa fa leer ak mustafa doxo do chaawal am soga ñew fil kawni yalla bur yalla bindana leer ak mustafa ci bindul fil mulki wal malako ci dal ray yalla leeram ga jito na leen kimiri junni ba muy ay junni yalla leeram ga jamu na leer yalla ay melu yow yu xel dañu noppu degul fo fa yalla bur yalla sakal koy kiray leer yu ko wal yi marfu ga yar yu tali ngeene yalla kiray lu nek musa fay jamu ayat yat kiray lu gëna tal lawesu yalla mawlid balim lim chay kiray dama la ko wax ak touré yonen ba jamo fo fa yalla حجاب خدرتي ربنا في مالكنا مهم ليرك رسول الله يالله يونن بسخنا فتي ور فكي جوني بيات انيار جوني بيات تي تدو يالله مولد بني لو فدا جابوك لمنكم زبان رب الهلي سهل يالله مام جيخلي لولكي راي هي كبنت بيون حجاب واسمتي في نور يالله yonal ma saxna fa tay dox fukki junni biat ak ben junni biat ngir jaamo yalla mawlid bané lam fa da jaamo ci lamiñu ko subhana lillahi sirril kulli yalla ñekel ki raaya so dego ma ko ma xam hijabu minnati fi noor yalla hoze la jaamo borom fukki junni biat yesu lekul ni la mawlid ba fa yalla mawlid ban elam fa da ya mo ci la ñu ko subhan rafihuna yalla wa yalla deglu ñanan ci ali ki raaya ci ri ya ras akursi op malako ci la yalla hijabu rahmati mo yerma dem jamu yor sanal fatisatu ala fin fa yalla mawlid ban elam fada ya mo ci la ñu ko subhan rabbil rahim rahimina ci leer ijabu sahadatin asal la jage mo yor taxe tet yonen fofu yalla leer ijabu sahadatin asal la jage mo yor taxe tet yonen fofu yalla lu ma gi wone ci jooni hat yu mat la fa am di jaamu rabbul wala min halela mawlid bane law fa da jaamu ci lamiñu ko subhana man la yasa lu dehra yalla deglu li jaabu karamatin ma wax ko nga xam mo yor karamay rasulullah yalla yonne mbassabatu ala jin yumalaba hiya di jaamu boromam wo na yalla mawlid bane law fa da jaamo ci lamiñu ko subhan rabbil hakim sama yalla hijabu man silatin moy sax yanam ba sax na fa kem lu ma juroom benni jinni atta yalla hijabu man silatin yanam ba sax na fa kem lu ma juroom benni jinni atta yalla mawlid bane law fa da jaamo ci lamiñu ko subhan nazil mulki wal amlak yalla hijabu yanan hijabu idayatin asal la jade moyer juba xetu yonen fofu yalla yanan hijabu hidayatin asal la jade moyer juba xetu yonen fofu yalla juromu jinnila fofu kiyab yu maham bi ya mughalikh nurul harsi yalla mawlid bane lam fa da jaamo ci lamiñu ko subhana zila shiwal kursi yalla yanani jaamu lu boowati la tabbi kërëm moy pey ba yor booti yonen fofu yalla ñanantu jooni la fofé kiyam yu ma xam li jaamu bur yalla leer yey jolli yalla mawlid bane lam fa da jaamo ci lamiñu ko subhana wa bihamdillahi yalla hijabu rafatihi huya dana lako ngol magawus nako jël kharbah ya yalla yonen ba saxna fa tay yonen ba saxna fa ci yak ñetti jinnu yu mat bur yalla yokal ko fay maqama ya yalla yonen ba saxna fa ci yak ñetti jinnu yu mat bur yalla yokal ko fay maqama ya yalla mawlid bane lam fa da jaamo ci lamiñu ko subhana malikul khudus ya yalla hijabu ta hakim rabbil arshi mom la jate moy pey baru ya di topante fa yalla yonen ba jaamu na fofé ñaaru junni biat bu yalla nangul ko nangul xet ya yalla mawlid bane lam fa da jaamo ci lamiñu ko subhana rabbil hakim daimin law kibir hijabu shabati la milat diramu xet bi ci batin worna yalla yonem ba saxna ba dunia bi lay kessabin bisni rabbil wara mahbubu ya allah maulid bani alam fada ya mo ki lamnu gum subhanal malik mahbubu ya allah kiray maulidil bari fi lañu yam kiray khairil wara ya fil bay allah wa atrin nadar al mustafa karam dahram biarfin sasin min ka ya allah wa salli ya nabiy tasin halaybi wa rawiro birayan ya allah dangoma wa khala gama kiraya ge ya mo aw barana min al bahri faw

Yes.

kéro jigéenu quraysin ñëpp dañ na tasal ñaa wopp ñaa faatu ngir xemem ko yàlla kéro ku tey la du xaw naa faatu ngir ga bëggoon leer rek Muhammadu abdullahi yàlla mas naa dikkal baay ba kii ba njokk junni rong diggante xaali suus ak jaam ya yàlla mas naa dikkal baay ba kii ba njokk junni rong diggante xaali suus ak jaam barke bam tour day bis bi si jooy yexel mem taar ba naa ko sara waay jël ma waay jël ma abdullahi yàlla day bis bi si jooy di xel mem taar ba naa ko sara waay jël ma waay jël ma abdullahi yàlla guddi keroog lañu jox ñu keroog lañu waajal soxnaa minnati mum jëbal ko sangam ba abdullahi yàlla guddi keroog lañu waajal soxna aminatin jabal ko sangam ba abdullahi yàlla keroog la hajjana waaj ñëpp jàq sollu maam duniyaa ji ndox nepp saflem wóor na yàlla keroog la yàlla yabal jibiilu ndajo ma dem ci bii yonneen yow fam seen boot ya yàlla jibiilu rekki na jalak aadama ngëramal isaaxa jox doomi abdullahi yàlla jibril rekkina yermande ci xol bu woyow ba won ca nooyin takal xejam ba yàlla medaaye maam sunu ibrahima daala xasoo lañte ci jox doomi abdullahi yàlla lamiñu yaarabu ismaila aqalamam soo ci bi lañ ne ki jox xejam ba yàlla ayooba muñ jom amul ak taaba yosufa ham lañ boole jox doomi abdullahi yàlla yaqooba cantam ga ak dëdub masihu gawam lañ boole jox doomi abdullahi yàlla daawuda baata bu neex baat tedd ngay kañu naa isa la jagleel rasulullahi yàlla daawuda baata bu neex baat tedd ngay kañu naa isa la jagleel rasulullahi yàlla nguur ak suleymaan ga ak sañ sañ babam na ko jox muhammadu doomi abdullahi yàlla nguur ak suleymaan ga ak sañ sañ babam na ko jox muhammadu doomi abdullahi yàlla moussa ba doon jéema géeyak yàlla woo ko ñëwul jibiila woo doomi abdullahi yàlla moussa ba doon jéema géeyak yàlla woo ko ñëwul jibiilu woo

اسود وال أشهد أن محمدا رسول

Kumar.

إلى النبي وجدت عندك الوعد.

وخير الأرض آدم.

بسم الله الرحمن الرحيم.

Yeah.

حالتين وما حصلت.

عبد الحسن وثرى والمجد يتبعها ضيف السماوات.

أشار من ورق وكل حرف عالي.

وقدم عمايك التي من انت بها على الخلق.

Thank you.

I'll see you here.

Thank you.

Amen.

Amen.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

صدر ال

الله أكبر. الله أكبر.

Sudon

سجل

Yarle Solo! Yarle Solo! Yarle

I didn't feel like a burden.

Yeah,

وابو النبي في كل

Yeah, he might be one last I could see.

زر الوخا دنا الى الاكرم الواد في البودي وعلى

Mi wa wulila al-hisba bahdan.

Hadana. Halachian bijayil.

0: Mbake bu ko joxe do ko ñak de
1: la ya la la du la

Ya me soñé pues yo.

0: اللهم صل على سيدنا محمد وسلم بارك برم توبا سيرن فالو نجاي دا فا باخ رك واي في مو بايي كو في بايي نلا نيوال توك
1: groupe de communication
2: université cheikh ahmadou bamba
3: nangien di luma dello di benta abdaay basayir sadibadil julle janum maaj nangien digluma dello di benta abdaay basayir sadibadil julle janum maaj damay walbati mbollem wayni sodan batem yepp di batin bu jar di setan dama rombu ku setal munama kay laay ku jital lima jital lula neex laay ma seet mbir ma mu jital jarul ay ngañ ma fa jogni ko tubal malaaka day gañ tanda kimandal nu dem ba tuba faral jebulu mo gën torax su boba ku anda kimandal lula neex laay serigne be jara andal balen yo njaaj defal and bi yalla serigne touba te yonnem di sa wamat nga djublu touba ila barikum ya unas toubo wakuno ma shaykhi lahu anibu muhayyahu kabadrin dilen ko ta fer hawa jawhar husnin mamay ko ti emir ku setal ngeeramam de lula neex laaj da ngay saafu di ceebuy naloo kuuj baaj kilee jar joxe say yëf ba def yoxay neen aduniyaag li ci biiram dutee magay benn kilee jar fase duniyaa te jëm ci ofaraa te sàkkuy ngërëmam ndax nga làq busraa kilee jar di ko way mooy xadiimu adunaan te maa dib jëwalam moo selang lu mbaajaan abul faadil xaqan xadiimu te wasasibtu habibi wanala je setub balla bala wax ndegam xamo dam yaramu sangi mbake sangu serign dam taqub ker maharam moy digal bamiras nitew ak ni fitewul azal du sen mas ma wayinda mala gatton te gitti wa bas teraw yaram fi asak rijal mukunas ala lam tara hayna ya misla sayfi kamalan wa jamalan asala wasfi serign bamba du sen mappando du sen mas nangen deglu bindam bi borom aras mas birim jess bu malam wax dana ko ñambas ba ngeen xam ni serign bamba la di rambas serign be jara way mbacke mo yayota dama yak ci saharam te la jumay pas serign be kan ro mustafa ba ci mool te de xul wangu lan setaxul badim njol se gayu tiñe gattay na muy jottek mar te batam dani jollit bati mi lah yar reyu tuti wolon gattulon badim duñ bu daare du ko kekul dada sa fo muñ dahbuhu bisana ya shahru layla aw siraj zalamin anar layla dada muru di yor yatti kala yoy jor rawan yang nako da fi te walu ndey jor dada muru di yor yatti kala yoy jor rawan yang nako da fi te walu ndey jor sumuray banemel xet sikim banilas di saflari urus mo ka jekay bas te xesul bani fecit baful diawu yaram wa nga ra tax melni jani ngolol te leruk yaramam tax na ci riya xereer dada jolli ci beutin ba sakki ci ñeer te ab xar kanamam day ni rok magum yer te nuruk bakanam day ni rok goros nar geutam ya gëna lamsal du rok du geeso borom ker solo won dawul dox diri so serign bamba du geeso batam la da xol di jëlër bi di lamsal du xoolani umool doxinam dafa sempal mu jekkaay peer bu daa wax di ko ndànkal te baax ba day riir melaw tànk ye rénkul la sul bëbul nooj saxoom njàppataxon lax yalax ba sew wuuj te jeegom ye du jeggeeti yoonu jakkaam ca tem fa maraxalaati yoonu lislaam walam yen sahu masyan jaar di tuuba walan yam luxatuulan jibaala leebaa te leebul barulan moom darul xanaati ay te la meñ wataqul kum waxal dalay dee lahu nooru jalaalin yuri jalaala lahu nooru jamaalin yuri jamaala fitam waa gëna rëy mel ni abdu jàmbaar amum soxla ci kapteen wareewi soldaar ci kun lay telefon xel maraw na de bees xolam baa gëna leer lamp buñ jabal mees su cër yey ne la wet xol ba moom ma ngay puwol su nekkul di bidit boo ma ngay yëri mool su cër yey ne la wet xol ba moom ma ngay xool su nekkul di bidit boo ma ngay yëri mool su gët yey ne la wet ruuga dem xaras moom xanaa war na bu raax mbaa mu war ci ay suum te lay laa di kotee dem ca beeyi diiwaan ca baas yong yañu sàkkal rijaal ya lay naan laqad xabbam yaaxar rijaali rayba kama masfa saraaban azaala xayba boroom taar bi le semmal na saaru mbërgaan tabaarakama jàngal ko saaru furqaan te semmal naña daaway arab ca dayman te jaaxal naña daaway hajam ci soodaan te yaaram ya fi daaway ngëneeli xadnaan ka buusayri wa kahbun jëwal baxassaan bu tawreetu ñawaatoon nga mel ni moosaa bu injiilu ñawaatoon nga farti xiisaa sa booraa gi nga làmboo ba mel ni daawuud ca furqaanu nga yeesal ba farti mahmuud sa géejug xikamit raw na géeji luxumaan sa waxtaanu hadiisit jawal na nuumaan xasaa'ib yi nga taalif mëneesu koo muul xajaayib yi nga feeñal mëneesu koo jeel sa téerey xasidaay mbooti lawxi mahfuum boroom kun di la gàggan ci mbakke yaa fees ca mulkoog malakoot ngay banaana majjaal malaakay jabaroot wër la farti sàbbaal xawaarex ya fi yonnen ya daa xaray baax xaraatal nga ko waa mbakke bamba yaa baax mujisaati rasooloy sa xeeti xarbaax xanaa yow dàmbakke gëneekulaa baax la yonnen note won nooni buuri xaataan la saawaay note mbaaxaan fa daaru mën naan sa mbootum xalimaa raw da puusu muusaa te way dee ya nga deggal te won na xiisaa ndekootif li sa lor wii topal ko busraa mu tàggoog lori duniyaa kasaaka oxoraa la nooxin yabe gaalam nga bulku masxoon la saawaay defi taalif ci bulku masxoon la yoonus note géejam ba jën wasàbbaal la saawaay note galwaa ñi yab ko ci gaal la ibrahima def taali gaayi namrun la def labbe ya daa wax komaaki mem dos maqaamaatuka xaabat li man ta jàllaa xanil jiili fa waylun li man tawallaa karaamaati rijaalay sa mbuubitam neeg palaas yañ war a màggal la say gonay toog maqaamam jiilaa ngay sa sambutel peeñ karaamaytii jaaney sa ban wi ngay xeeñ maqaamam jiilaa ngay sa tambutel peeñ karaamaytii jaaney sa ban wi ngay xeeñ karaamaati junay dee ci mbooti tay puur ci sag raw nga ko làmboo te taf di laa koor gilaa doy ngërëmal xawsu yaa ko rangoo malaanum njariñal xut bu yaa ko sangoo karaamay bii daanee ngëneeli suudaan tuxal nañ ko ci waa mbakke bamba yaa daan faral xat musa way wii tayam fi moosaa ndeloo lim limitam doo ko xam ba dem saa ndekay réeg jaxateeg samba jaara sun maam wayan nañ ko ba làccal te yaa ngi way daam jullil nag ci rasulin ilahi taha salaatan wa salaaman te ñaan ko jaaha jullil nag ci rasulin ilahi taha salaatan wa salaaman te ñaan ko jaaha ku neex baax na ma ñëw way la sangi tuubaa ku leen way bu nu fàttoonu tabbi tuubaa ma way doomi Serigne Bamba yi lu yaakaar ba ngeen xam ni Serigne Bamba moo di muxtaar jëkkeer Ahmaduna Mustafa mi di taaw ba ngeen xam ni jiw ren li ngeen bayoon daaw ca tànnoom gala def Mustafa mu di taaw mu tànnaat ko lu buur tànn weesu naa ñaaw Sëriñ beenu ko tànnal ci biiri tànneet jiwu tànn du jur buuse mbaate mbelliit turam waa nga dëppoog taar ba ay nileen kaar ndenjol Aminata gën ko deefi yaakaar xalifaam yamu tànnoon ca yow man a jiwaa ku leen beese mu wat leen ci xeeti taxwaa loo sappumaal qurbi nihma jaa xadiimum nu xadiimin rasulitaha muxiisun wa malaasul waraasu boobaa wasiirun wa ximaadul waraaku tuubaa na leen wóor ni tafaay Bamba dooma xambaay demoo nàmp ci meenam ba fer ba matuwaay ku koy weddi na seet bis ba Bamba wuy jee ñu tëj kër ga fa njëreem ni dun bi day jee boroom pun telefong Mustafa fa ñaaxeen mu ñëw yóbbu ko Tuubaa ci kun fa yeggoon tubaab yaag te retang yaa ci seexi njëreem mu waar leen te defal leen ba ñëpp farluum keroog daama ko fal xutbu muy xalifaam mu jiital ko ci baatin mu donnul islaam huwal waarisu xaqan abaahu taajaa huwal xawsu xadaalil muriidi xaajaa fajal aajo yi faj aajo yaa ko làmboo tefootal nu ma faasit yi xol yi làmboo karaamay desu xarbaax yi yaa ko rangoo mu jébbal la malaanam njureel nga sangoo yérey Bamba nga rangoo ma neefu laa ñaaj te baatin bi nga làmboo ma neefu koo laaj ni leen daama yu xóoloom du yokku ay peer nanuy daw di ko raamal koy du niroog piir jumaa jii doga nag moom digal la naa saay saxaar gii doga nag moom du ngeen amub raay karimubnu karimin falaa yu jaara samimubnu samimin falaa yu baara ku gëm Bamba na yeesaat te sàkku jig leer walaf neeku la ñaaj kët moo la ëpp ab reer busun xol yi ya boo dal ne doy nga yaakaar sa mbóot yàl na fi baawaan ba ñëpp naakaar murit yi di la xaaraan si yàlla buñ sooy sa tool bàyy ba ni ngàllit fa yàlla bum booy faraail yi mu daa bay ci toolil islaam fabal gopp bu te dóomal sa saale saw jaam damaa sob di ko wax waaye raw nga say maam ku moo saa di sa waykat dangaa niroog daam ma far noppi nde say ndam xajul ci xirtaas te jébbal bi Sëriñ Fallu mbàkke aw taas banoo bàllanu joomun bi diw sëful weer Sëriñ Fadilu mooy weer bu leen di jox leer alil Fadili mislun falaa taxiisu ximaaran bi jawaadin fa saa raiisu na ngeen seere ni feeg janguleen siin baa Sëriñ Fadilu laay def Sëriñ Tuubaa Sëriñ Fadilu laa jallu la neex laaj ku seex Bamba di baayam lu ko neex laaj Sëriñ Fadilu yànjal ku la neex daaj ku seex Bamba di baayam dafay aay ngaañ bu lislaam defanu bal dangay dóor xaañ nde mbàkkee ki musóobee ti daa maas laañ bu lislaam defanu bal dangay dóor xaañ nde mbàkkee ki musóobee ti daa maas laañ falil Fadili fadlun falaa yubaha laqad xajja wa rabbaa wa saarataha yow siyaara nga Makka siyaara Tuubaa su yonneen ba ne ñokket nga bég su boobaa ba ngay aj ña fa teewoon waran nañoo raam te jébbal la kurus yañ yoran di saw jaam di la baykatanaa marhaban wa sahlaa ndewaa Makkata dangaa nañ la nuy si laylaa di la baykatanaa marhaban wa sahlaa ndewaa Makkata daa nañ la nuy si laylaa هدياتك ممن لها داروا فتوبى لهم بعدما جاروا فدا اليسر فادل يرمو جام امو جام سكولام بوجيون الاسلام تخار باه يخي سيخ بامبا دا خري باه لسيخ فادل مباكي خرات اي باه تخار باه يخي سيخ بامبا دا خري باه لسيخ فادل مباكي خرات اي باه سخام خام بيغا لامبو خجول تي اي سار كوديغون لما وخام نياري مختار فيو ذاتو كفدت لمن لانو aya bahar hulumin liman danu khana ya di wurus mba dogitu ya khut kude gon lima wax xamni biri le khut wayas toyita andak dibara sewdis sanay toggu sa bay fat mane pulasis lewat dom ta andak di domi jamba nosal ruye dewa mat ndaya de jaccar senen mam ya serif lañ gene fulay mam sabay jantu sanday wer marah bayay dam chamenum asanang mom usaynu ngay me selang lul manu malim li war ci say xet mbuso be la ko nampal mane pula ko amo rah bula nyaawal amo kuñuy togn hajaib yi nga bok ak serin tuba barake ndanu fe jog batabbi tuba nabur yokku sunu fan babun jogeeram tewam mat ñifi da xentu yoonu l'islam ma feñal ci serigne baara mbacke mo ba lamin doomi lamin ndaw boromi xarba xawaarif yam lambo se walna doktor lu way wop bu taf le nga wer ba def bur borom baati na koy xam la jël nabi iwan degum ba taxawayam ba doyna ki iman di rejilay xere khabar rijal jalla kama ja sama daral hulum jalla yanu bay balanon tas di jema awdam serign bané ko togal muñal ba dem sam bamba mitalam du walli umbam ki ñuy sef safi domam bi xej ci muyeram kero bis ba mu feñe ci daru dunya la dam xetti li xetam bi ghayri sunya ka jor ak bawal ak salu mak jorof njaay na ngeen jebulu jebal ko seeni ngannaay bi awsafi kamalin laqad tahalla hana awsafi sirarin laqad tahalla bu len di ngati jeegom janaaw amul yoon te sañ tañ ba ca bayam lu tay seen yoon serign ba nga mu nampal asal dañuy naaw ndogan ba pak buuy fel tagul bafal naw niro tax te yamoy mbir su ñeel du am saaw ku deggon lima wax xamni baara day naw muhayyahu ka badrin nilen ko tafer basiroy sunu mbeg leer ja day niro gu wer muhayyahu ka badrin nilen ko tafer basiroy sunu mbeg leer ja day niro gu wer ba bay bay beug dem geej la fen ci dunya atum jey sa simo jey tubab yu bon ya ba muy dem la ko def muy mbegam nya don joy turam wi dogal nak mom xolam murid soy bashirun wa nazirun li kulli ra'i sharifun wa sharifun bilam tira'i jamalam jamulambo begal na sodam jalalam jamurango bugal na nasram yitay khutba yalay yor julé kiti jam yere khawsu yalay sol direra diwan denam badi misalam sudurul asrar khalam madi misalam sudurul asrar tawalib yam talib lajal na dayman maharij bajalam men wa warna sudan basiro bare xam xam rafet ni len kar hawa sharq sababil hulum lahbar sirrutur wala lambo begal na l'islam ci zahir akibatin malak serindam la jay sere ba bayam ñewé te mat maam ba wo ko ngote laj allu am serindam serindam ni ko sallaw bindab tayam mo la hadda di ajoje jabat hilay qut kéro daan dañé té xet ni ñepp bëgg leen gëreem nañ ma ci dem gi ma ñew gëreem leen kéro bop bindam bay jawabil islam ridallahi hanil mu'minina jaydam lilé tax ba sëriñ bas di bahru ridwan du nax mukkute deytil kumar na dem naan sirub da gamu lambo ca kum fa yakun misal ma dalé kaolax di wal basukun kërëm yooye fasalum daleen di may naan sirub ndox ma fa tuuba wa daaru man naan ku baayam ma sa nandal ca dex ga ngay buur purit muy tatalub xol ca dàq kaabuur ni naa yàl nanu nandal bi jaahi maamoon ca mandal nu ci baatin ni leen ma aamiin nina yal nanu nandal bi jahi mamun ta mandal nu ci batin nilen ma amin allahumma salli ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa khadimihi wa sallama taslima a'udhu billahi minash shaitanir rajim la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim bismillahir rahmanir rahim وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما منكما جيكي تنكما جوي سرين بي جي ادنا يا كما جوي سرين بي واجو كو جي سان تي سا فول كو مناتي جي سيت مو سيو في سام خل منكما جيكي تنكما جوي serigne bi tey aduna ya kama juuy serigne bi waju ko jitan ci sa fol ko manate gisit mu sew fi sam xel serigne bi waju ko jitan mu gis la ko manate gisit du tax mu doy la serigne bi waju ko mu son mu mot la ko manate mosit du tax mu saf la serigne bi gaay ko aman te ñak ko kuñ manate ñakit du tax ñu faale ko serigne bi gaay ko amante xawle ko moote ñu deug mu farri joy ba bekki ko serigne bi wa kiram ñane kon jereem seen xol ya dootu gis lu reey bam jariyem serigne bi wa kiram ñi nañ leen warmal te fonku leen def leen nday bu kenn laal serigne bi zahir fi dafay melaw nit batin ba leppi yalla du leen nit serigne bi xar baax la ko yalla feñal amuñu ro ki nawle mbaak yu feñal serigne bi sahir ci dafay melaw nit baatin ba leppi yalla e du len nit serigne bi xar baax la ko yalla feñal amuñu ro ki nawle mbaak yu feñal serigne bi doomam yi lenen leen jital di len siyaara mbiri buñ ko juutal serigne bi cianto ci xiyaasu yeesko yamam palaas boko wutal mu fess ko serigne bi yow xeyato wala malaaka te do waan do ci ne do mo saaka serigne bi yow ni rowla sahaba yaa ni da xol di jeno kahaba serigne bi yow yaa jitu gaay di waan yaa ni da feñal mbot di baawan serigne bi yaa raw gaay da afanaani ardi xoos te dexel er yey naani serigne bi djeggi nga balaati khutbu ngir sak nga ye xawsu yu sak de khutbu serigne bi yaw nu rowula gi leeri fagoni rook sha salim ba ci jani serigne bi yaw ya gole mbotam ngir ya ak ate ak tan tan ya ak seen leer ya serigne bi yaw jall nga ngirum wirdu yaw sa muqaddam du jibo ki ardo serigne bi wessu ga mbirum bi la ya xambam bu yit rawna xam diraya serigne bi yow ni rola waliyu fofo ni ro ngi wote ak mahdiyu serigne bi yow yalla ni la nabiyya ndekon ko lay wo farna ya nabiyya serigne bi yow ya wutu ngel di yonem saagati xol gis nako dootu wanen serigne bi mbir ya melo ya jikko mi ya day sax meloy yonen ba ak solo am ya serigne bi muñ gaat nat ya ak wakilu ga day sax muñ ak yonen ba ak jer leer lu ga serigne bi wetal gam wetal yalla bokoy xalam mu doy la far ci yalla serigne bi xergaat tabega ngambar ga day sa tabe yonen ba ak yaakar ja serigne bi noy gaat kerta ga yermande ja day sa xoluk yonen ba ak yermande ja serigne bi am gaat da duga ak lewam ga day sa da dug yonen ba ak amam ga serigne bi tey gaat raglu ga ak lewam ga day sa ku xol yonen ba ak mu ñam ga serigne bi wax jaak waare waat hadith ja day sa ku yonen jekki ba khadija serigne bi nim wote ci yoonu tarbiya day sax na yonen ba defon ci tarbiya serigne bi nim teexela gaay wuy fi day sax na yonen ba defon quraishi serigne bi ñam tarbiya won ca ba won raw nañu jeeg ngir seeni xol lañ jaayon serigne bi nim leerala taalu l'islam day tam fier ju mag ja fen ton l'islam serigne bi mo la xass yeesal diina je kon na taal bay beug fay fa san serigne bi mo bayat lu tola sunna kuna di bay jaan di gën di sonno serigne bi mo tuxal bi da ci rew mi akado ye jahil sosan ci rew mi serigne bi tax surga du faale kon nam te xamni dañ da gonlu boole mindal serigne bi tax kamil di jar ñaan ay témèr te xamni da wul jar lu wessu fan wer serigne bi tax kamil di jar ay témèr te xamni da wul jar lu wessu fan wer serigne bi mo dindi ci rewum fo daan kuy wañi mba kuy walli ñongi sétan serigne bi mo tax ma ñewoon ca baawon bayi tu ak fon ak yu melni yawon serigne bi motax bepp serer bayinam bawal bawal ba satti pel bayi safam serigne bi tax daara yi sampi deum ngir daara ye dañ da daro kataam serigne bi tax sam ci dootu ñu wax oow ken du ni naam gewal ba xaste ak ciow serigne bi tax ba ndaw ñi magal man ñi ba mag ñu bax ñi fardi jital ndaw ñi serigne bi tax banun walaf nu tekki te xamni ken daw fu dox di fonki serigne bi tax banun walaf nu tekki te xamni ken daw fu dox di fonki serigne bi tax wa makan madina di fi ziyara ci di ut ci dina serigne bi tax def ni yot hidayah te xamni no da yob ay hidayah serigne bi tax wa makka ak madina di fi ziyara ci di wut ci dina serigne bi tax def ni yot hidaya te xamni no da yobay hidaya alhamdulillahi rabbil alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin tim da ko xamni taxaw na jari so taxawé ndariem ba deggu kabar aduna dootu jar fi yow ak papa so jilige ba ma nga ñew ba sappé so xalamé aduna far la sappi tabax yu reuy yoyé fataax njuru bel so xalamé Touba mu melni burbal so xalamé sun mbeur ma feeru Touba ak sangi guuy taxé ya xar bis boba siyatal borom jegal mané kon jereem donna tabax lu farna seeti xabrum ya xamad digal takina sangam ba gemam ga feena sangam ba war xabrum ba joom jeexna borom tabax gu reey gamo man jaaxal su xalame Touba mu dal koy jaaxal xana xamo mbeurum kajor may sa tabax gamu ni tabax kajul ci si sa wam tati ya tagale balak isa kane kajor kane ci tan isa wam tati yaay nakar wa ndak be kor te xamni daaw ji ak daaw no ngi bur yobu ngam mbeurma lamb jangi ni goram.
4: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba, la radio au service des populations. Ah

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه وخديمه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بك جلدي جنابنا سنت يالا سنو بروم جلدي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام نجلن لنويو di len ziyara di len ndokel ci aljuma ji di fanwéré fan ci wéru magal ci atum jooni ak ñent témer ak ñen fuk ak jorom ñet di len ndokelat bu baax ci xew xew yu mag yi ñu genn waye tam di len ndokelat bu baaxa baax ci bis bu mag bi nga xamné mo deugmal ndax suba la ben fan ci wéru gam xam ngeen ne sunu borom dafa lekkele mbirum serigne bi ak mbirum ku tedd kam doon liggeyal ba fo tudde serigne bi tudde ko tour bi ko gënal ci ay touram faaw nga tuddu jëm jëm doon liggeyal kon yalla mo lekkele seeni mbir motax ñi ngi ni di taggu safar tay moy bis bi mujju ci wèr wi waye ñi ngi nitam di téru gamu ndax suba moy bis bi ci jëk safar moy wèru sante yalla mom lañ doon santalé sëriñ bi sunu borom waye gamu nak moy wèru ki nga xamné lëgëyël ko ci la ko tedd ci la ko baax ki am mbolem lu mu am shakartuhu il khassani bi khidmati al mahissani kon liggeyal ko ci la amé limu am ba tax muy sante yalla gamu nak da don lo xamné serigne bi da ko fonk ndax sop gumu sok sop rasulullah alayhi salatu wassalam akhir gumu xit ci mom ci bir ak ci biti motax lepp luñuy tuddu di tuddu ku tedd ka da koy fonk motax wèr wi suma sa deugmal da koy wadjal diko téru diko sentu ci lepp luñuy wadjalé ko fonk ci lepp luñuy téro ko tedd mag mag ñi ngi netti na gamu suma sa djupsi lepp lu ko nit wax ci yité dana ko insha allah gamu ka bu soobe yalla ba gamu manam kon gamu su jubé mom rek lay tal loko mëna waxit danan inshallah bañu ag ca gamu té su gamu ñëwé nak mu ca def lu bare bare bare bare amna ben waykat bu def bay yu yéme yéme dafa wax né Abu Lahab day ku ne xam na né dundam gep da ko don xex l'islam bani mu faato day xex l'islam waye xamnañu ne altiné ju jot mbugal mañ koy mbugal altiné dañ koy woyefal altiné ju jot mbugal mañ koy mbugal dañ koy woyefal luko waral moy ba ko tedd ka gané aduna alayhi salatu wassalam ba mu duggé ab nopam da ca bégg ba mbaa yalla jaamam suway batu moy jaam ba nga xamné mom la mbaa yalla bëgg gëm ca bëgg nak ca bis bobé ba tax mu mbaa yalla ab jaamam mo waral ma nga ci mbugal mu tar waye altina ju jot dañ koy woyefal ndax mbegg mamu bëggoon ca bis bobé mu ne nak gannaaw ki nga xamné dundam gep da ko doon xex l'islam mbegg mi mu bëgg ci benn bis tax ñukoy woyefalal mbugalam kon nak naka mo jëm ji nga xamne dundam gep da ko bëgg rasulullah alayhi salatu wassalam dundam gep day bëkk ci bind gi yalla bind yonent bi ak yoni gimako yoni mun ida kana hadha kafiran jaa annahu ida kana hadha kafiran jaa zammuhu wa tabbat yadahu fil jahim mukhallada ata annahu fi yawmi lisnin inma yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada فما ظن بالعبد الذي طول عمره
طول عمره باحمد مسرور ومات موحدا كون كيغا خا ندي اب جوليت گم يالا گم يوننتي بي دي بيتي يوننتي بي دوندم گيب بيرك بيتي كون موم انا لوكا يالا دي فاي غناو كيلا فاي التنا جوجي مو مباي يالا اب جامم مو فاي كو ديكو وي فادال مبوغلم كون كو ملني تي يوننتي بي انا لوكا يالا دي فاي موتاخ سيرين بي فونكون گام gan ñi ñew ci mom ci gam té raga bu nek mu koy def ci ñom di lélé di joxe ay ñam di joxe ay naan wax nañu sax né bu daan buñ daan joxe ay naan day xel ci loxom bu tedd ba buñ daan joxe ay ñam day taaj ndab ci loxom bu tedd ba ndax rek fonk gi mu fonk borom bis bi té dako téla def ndax mo bindal bopam né ahyaytu mawlidan nabi min asasi lola moy atum jooni ak ñet témèr ak ben boba la tambalé gam ginnaw gennuk aduna wayjuram serigne mor antasali kon na bis bi deugmal na muy bis bu mu fonkon kon képp ko xamné mbégam moy sa mbék da nga wara fonk lam fonkon kon fonkon na gam wayé nak musta nang ñu bolé ci dara lu ci bokut ci ay jëf ci ay wax daraluy munkar musta nanguma bokku ci daraluy safana wala bida musta nanguma bokku ci biso bopam bi sax muy magal gi musta beug ñu boole ci lu ci bokku kon nak bisub sangam ba ali sallatu wasalam mata wax motax mu ne ta'zimuhu bis sunnati boy magal bis bi tekku ci yow niñ ko santane dalay te selal ko def ko ngir yalla dalay jural njariñul tay ak ëlëk njariñul ëlëk moy yaquduna lil jannati lol tay li moy bis diadul minnati kon kuy gam te de ko def nañu ko santane dalay jariñ tay ak ëlëk ta'zimuhu bis sunnati yaquduna lil jannati bis diadul minnati li mukhlisin mu'azzimi bis bi nak su ñëwé bokku na ci li ñi wara gam moy di fatlikou dembi l'islam l'islam laatu muy aksi fi mom mi yalla wacce won ci mom risala bi ak ña andon ak mom joxe na ci sen alal jox ci sen bakkan jox ci sen lepp ba tax l'islam aksi fi lol nak lu maddi waxtane la ñukoy fatelik bañu xamne pass pass du waxe kesse waye wax la ak jëf ak ñak ak ñukki motax ñu war di waxtane siram di war di waxtane sirab sahaba ya ak seeni doxim ak seeni jaarim kon gam su ñëwé dañu war di waxtané ay jaar jaaram ak jikoom ak jëf yu tedd yi mu doon jëf ak ay waxam ak jaar jaari sahaba ya ak jaar jaari mag ñu bax ñi ndax moy ki nga xamné mo gëna mat ñëpp ci bind waye mo gëna mat ñëpp ci jikko soko muñta roy tam ci bind ba na diko roy ci jikko ja xam nga ne serigne salih mus nako wax radiyallahu anhu wax ne amna ño xamne bu kilifa santane dañuy wax ne señ bi lim wax mom rek moko man tele giñ ko tele motax ñu top ko mu ne lolou pexem shaytan rek la nit ku bax so topé ci gënaawum dang koy roy so munta melni momit da ngay raw say moron way yonent bi tam ali sallatu wassalam kep ko koy roy do yes ci say morom waye da ngay gën ci say morom ndax lepp luñ ne da ko daana wax nga diko roy da ko daan jef nga diko roy da ron jikko nga diko roy bu yagge da nga raw say morom wa huwa an-najibul ladhi fi wasfi khilqatihi wa khalqihi qira tasja'un wa ash'ar ahlul fasahati turran bil sana madahu wa laysa yudraku bil aqwabi tayyar mom yonent bi ali salatu wa salam kep ku koy roy do wax la ci ginaaw deug ndax deug rek mom la daan wax boko de roy do wor boko de roy do nay yi so demé ba diko bëgg def rek té xamné mom nga bëgg roy dang ko tek ci souf boko de roy do rënk alal dang ci dimbaliko waye dang ci dimbalé soko de roy do ñak sago da ngay amuk dal soko de roy do jëw mukk ci aduna soko de roy do mer ngir sa bop da nga roy nak da nga mer nak ngir l'islam da nga mer ngir buñ bëgge xoti war may l'islam na nga mer waye bul mer ngir sa bop
soko de roy do togn do fayu soko de roy do lek lu lekul soko de roy do yekuti sa bop borop di soufel ñi nga xamne ñoy sa moromi jame yalla yi soko de roy do dor kenn musu dor goone musu dor mak do dor kenn musu dor gor musu dor jigen musu dor gor musu dor jam soko de roy da ngay wacc sa bop woyef lol way soko de roy do bëgg aduna da ngay xamne aduna jumtu kay la rek buñuy dimbandiko khastu min dunyahu zadi lil jinan boko de roy tam da ngay mandu do farfar lo do jeng soko de roy da ngay yeureum jame yalla yi yeureum ñepp mom dafa yeureumon nit ñi yeureum rab yi musta nangu sax ku nu tumurankel aw rab amna ko tudd abo mas'ud bokku ci sahaba yi neena dama musti dor sama asngor sama asngoru ma diko dor waye neena ma jek jek deug kaddu gu melni gaynde ci sama ginaaw munama yo aba mas'ud xamal ne ngor si loko manal rek sun borom manana luko raw luko raw lo man ci mom rek ci safan sun borom man nako ci yow neena ci la joge dotuma dore dama damu sama yar kon kuku nuru da ngay bari yermande kuku nuru man ngay kaf waye deug rek ngay wax koy roy da ngay fexé ba alquran don sa jikko bi mu ñëwé mo andalé diiné l'islam won nit ñi nu ñuy jaamo yalla wax leen li nga xamné mo leen andi ci aduna ak nu ñu waré nekk ci aduna atay tay wan nas fawda la tamru bihim illa ala sanamin qad hama fi sanami mo leen wax nak nu ñuy nekk ci aduna mo jangal bur yi ni ñi atté moko jangalé ñi xaré mo leen jangal ni ñi xaré bu ñi xaré da naan bu leen ray magat bu leen ray jigen bu leen ray xalé bu leen lak dekk bu leen lakup tol kon mo jangalé ni ñi xaré borom alal yi mo leen jangal ni ñi yoré alal ni ngui koy sayto di ci génné ak yalla ak ak jam ñi ni seen loxo jotul seen gëna mo jangal leen nu ñi muñé ak nu ñi jombu jombu lo ñi am doole mu jangal leen nu ñuy yeureme ni ñu neew doole ñi ñu neew doole ñi mu jangal leen nu ñuy degeerlo ci yalla mo xamal mag ñi nu ñuy teye gone xamal gone yi nu ñuy wéga mag ñi mo jangal borom kër yi nu ñuy yoré seen soxna ak seen njabot waye soxna itam nu ñuy nekk ci seen kër lepp moko jangalé bayyi nu ñuy yoré seen doom ak doomi nu ñuy topé seen bayyi ak itam nak nu ñu yërëmé jaamé yalla yépp huma arsalnaka ila rahmatan lil alamin ki moy ki nga xamné bu daan dox malaaka yi dañ koy dar escorter ko luko sop ñu def ko waye mësta def ab safan moy ki nga xamné da naan xif bay fop ay doj diko tak ci biiram ndax mëna taxaw na fi la soxna ci ne ko yow mi nga xamné am nga lepp ñako dara ciono bi ngay tek sa bop lo ci jublu mëna ko afala akuna abdan shakuran lima yalla defal motax may sante yalla moy ki nga xamne aduna dako deugmal lum beug man nako am te beugutone dara moy ki nga xamne bi muy genn aduna tay la won yereem ci ab yahoud ci fanweri andari pep yum jox wa keureum mom dal moy ki nga xamne ken xamul luma don fa mablaghul ilmi fihi annahu bashar wa annahu dunuhu aqlun wa afkar فلا تقيس ابن عبد الله بالفضلة إن الكواكب يخفيها سينمار كون بيس باغو نون نيكوي دغمال يالا يالا يوبو سي بيس با سي جام ني غامو كو سي جام نيكو سيرين بي سانتاني با تي بوللو سي بوكوت يالا نانو يالا سامال نا سونو كليفو كو ماغي مو غنا غودو فان جومال نييب سي او فانام يالا يالا جومال نييب سي او فانام يالا نافي ياغ لول ت ليپ لو مونال يالا نكو اغالي يالا نانو كو ماغال ات يو باري باري باري gamu ko ad yu bare bare bare yalla na ci dajje ngeureumul yalla ak mbegum serign bi ndax bu yalla geureume serign bi bekk bu serign bi bege yalla geureum wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

wala mu ànd ak lu nar a jëm ëllëg, yàlla na yeex. Bu dee du tàmbale tey te tey di ci ëppale dañ koy atti ëllëg it, wax na ci ak ñun. Newoon nañ ci alquran bu leen lekk, lekk nag tekkiwul rek jël def ci gémmiñ, waaye sànq alal ak nu mu ko mën a amee lekk lañ koy tudd. Da ngay di ñaan diw mi ngi lekk xaalisam, lekkul kayiti xaalis, waaye na nga koy jëfandikoo dafa ñaan ma koy lekk. Moo tax mu jëfandikoo bu leen lekk kante ci seen giir seeni alal ba noppi naan dara du ci mujj. Ana fu mu koy teg mooy daa am fu mu yaakaar foo xam ne bu fa demee bu waxee mooy yey yan ñu càllu musal. Wala taakulu amwalakum baynakum bil baatili wa tudlu biha ila al hukkam li taakulu fariqan min amwali nas bil ithmi wa antum ta'lamun. Am na fu ñuy wax ne yéen ñëpp ñi gëm yàlla fexe leen ba lu ngeen di lekk du ma dellu si wàcc lekk lu mu doon, waaye lu ngeen di wut rek te fas ku ne jariñoo njariñ li li ci ëpp doon adduna wala lu jëm àllaaxira ëllëg na doon lu dagan te lew. Mbir mën naa dagan te du lew, mën naa lew te du dagan. Ana luy lew te dagan mooy ku dem wut aslëf jënd ca aw nag. Nam ko wute baax na, lim jënd dagan naa jënd, mu jëfandiko ko dagan naa jëfandiko, waaye safaan bu may kan dem sàcc aw na. Fas que yu ne jëfandikoo am defar aw nag jëfandikoo ca dagan na, waaye nam ko amee moo léwul. Yaa ayuha alladhina aamanu kulu min tayibati ma razaqnakum washkurullah in kuntum iyyahu ta'budun. Mooy te ngeen jaamoo ko yàlla, la ngeen di jëfandiku tam dagan te lew ngeen di ko jaamoo yàlla. Su fekkee li ngeen di wax dëgg la si yéen ay jaam yàlla dëgg ntànke. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne daganul cib jullit, muyuñ ko, lewul, daganul te munta lew. Muy jël yëf yi jàmbur yu ko jàmbur joxul, waxuma sàcc ko de, waaye daal wax na ko wax a wax a wax bam ne siiw tàggoo ak moom mu dem mu dem. Loolu daa jël alalam ci lu dul tey bakkanu koog. Moom la suñ bi misaal ci ab téere bi muy teree di leeral li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di tàngale daf ko gën a jegeel si. Loolu daanaka ñun rek ñoo ko am. Sëñ bi da caa boole loo xam ne sew sew la boo xam ne ku ne mën na caa jëfandiko mën na ko jëfandikoo bis dafa ne daf caa bokk. Ku jënd askornetus caaf wala as cand bis rek ci suñuy aara sëñ bi barkeelu leen nga ne ko pangat ni ko fatir wa minhu ay min akli amwali nas bi gayrati bi nafsihim ma saadafahu wa duiya li aklihi min ajli kasrati lxaram. Moom waxul lu rëy la rëy, waaye yu sew sewaan yi jëfandi xeebu ko ci. Moo tax ñu bari dañoo defee ne jaamu yàlla ba ci arkaan yi la mooy mooy arkaan yi dëgg nag, waaye fu arkaan yam fu rukkunu yam balaa beneen a ñëwaat diggante boobu ab jëfandik jaam yi dafay am. Moo tax kenn ku ci nekk war naa xool la muy fàggu di ko wuti ñaar yi dajana caa ndéem ndax lew na ak dagan na. Ndax dagan naag lew na kat wute na lool. Am na ñoo xam ne nag xàmmewuñ dagan naag araam na, araam na mooy lewul. Alal daal nu ñu ko amee rek baax na ak fu mu mën a jógee baax na na bari ba bari rek ñu ne yéey danañ ko dabaatal def ca lu baax. Te kat am pax moo xam ne ciment fa nekkoon ciment dong mu moo ko mën a wuut waaye suuf mënu ko wuut. Loolu lu leer la. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nag nee na du nit ki lu mu am rek dañ ca daan jàkk jë jàkk ja di xool ba xam fu mu ko jëlee ak araam na wala wala lew na. Nee na li gën a lew ci li li lew daal mooy loo xam ne waa ji wutiwu ko xooxliwu ci xooxli mooy sonal ci nit ñi bit fa mu toog la toog ab jaamu yàlla ñëw ba ne ko ko foox. Nee na su boobaa moom loolu moo tudd wërsëg. Su ko jëfandikoo dara du ko ca fekk ci lu baax. Su ko jëfandikoo ci lu baax da cee am jëf yoonu jëfandiko ko jariñu sa kat ko jox jariñu sa. Ab xadis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy wax ne kuy lekk saa su nekk lu lew te dagan mu neex ko mu naqari ko faw cërëm yi nangoo jaamu yàlla. Waaye koo xam ne garab bu mu ronj.

rum rek rocc neena su cër ya demo yalla bu mu ko jaaxal lami lek mo dagalu te lewut faw mu def ay jaaxal du ko saña bañ ndax fu alal ji dugg cër ya dugg amna keneen ku jangale kat bu mag neena lu la neex lekkal waaye loo lekk bu dee lu lew la te dagan faw nga jaamu ko yàlla mu neex la mu naqari la waaye bu dee loo xam ne da nga ko rocc dong roccee xool xool gisoo kenn nga ne fatiix faw na nga def ba am loola foofa la cëree di jëm yàlla ci yàlla musal dellu ne ànd la ku la soob nag waaye boo yàggee ànd bi faw mu wàll la moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne gut lu lew ne ko sëñ bi bind ci ay téeréem talabul xalaali fatul yantami nee na fàggu lu lew te dagan jihaat la misal mooy nit ak ni ko yàlla bindee ak ni mel ak li muy roy ak li muy li ko nit di wal tudd ko yëpp saa su nekk buyugut nu mu gën a baree rek lay taamu sàmm ci araam nag dagan na nu mu baree nee na ki nga xam ne nag moom day wut day dox ndànk temp lu ci nekk mu dana xam ba xam lii lu ko ci lislaam sant war na ko wut wala wuru ko wut lu lew lay doon wala lu lew mën naa am mën naa bañ a am lu bari waaye lay def yor ba mu si amee mooy yor ku jihaat ndax daa daan bakkanam gis na gars yi di raw daw di raw di fëkk di raw di ëmb ki seeni bubb di taw ak moom mu bari lool ba duñ fala gerse yow wadde sax moom muy tenkam yi di am lu tuuti moom la wolof doon wax ne bopp bu rëy tey metti bopp bu tuuti te am jàmm ko gën yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na nit ki li muy saqami di ko jàllale di ko boolee ko si ndox ak si ngelaw aw yaramam da koy dundi ba mu mën a jaamu yàlla waaye nee na wépp suuxu woo xam ne ci yaram woowu lu dul noona la lekk ba mu ne fuut loolee moom day dagg jëm sawara te bëyam dafa bàyyi yaram ba sëñ bu mag bi ne ñett ngi ne yoo xam ne seen ak jaamu yàlla jërëmi da si am yaakaar mën nañ caa sonn lool nee na moom moo koy wax nii waa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax ci la ko jëlee nga ne koo xam ne fu mu toll mi ngi jëw kii jëw mi ngi lekk lu xaraam lekk yaramu nit la ko yàlla nerooleen wala tajassasu wala yaghdab baadukum baada an yuhibu ahadukum an yakul lahma axi mayta fa karihtum benn kon kuy jëw fu mu toll jër mu yaakaar ak jaamu yàlla bu yàlla nangu ba ca topp moo koo xam ne lu mu jot lekk rawati nag loo xam ne wóor na ko ne lii moom ab jusi wóor ko wut lewut daganut akul xaraam ak koo xam ne fu mu toll day ëmbal nit ñi mbañal koo xam ne gii defuñ ko dara boo la seeg lu ñu am ñaana leen kanaan daa rawante am na koo xam ne ni ñu ko jàngalee mooy koo xam ne day ñaan yàlla lii waa ci jox mu ñàkk ko wala muy ñaan lii mu séentu bu mu ca jot bu ci jot yàlla yokk si ay loxo am na koo xam ne dañ doon concours ku gën a añaan kii tànn bii ne moom day bëgg lu nit di séentu di sa jot kii ne day bëgg lu nit am ñàkk ko léegi moom wala mu yàq ko si loxo lu ko jëriñ kenn ki ne moom ñoo ñu ñëpp day fekk kii di am ak a ñàkk waaye moom lim bëgg moom mooy kenn bañ a am dara moom moom ci boppam bëgg am dara bañ di ko añaane muy ñàkk ak réer nee na moom li mu bëgg moom mooy moom kenn am dara rafar moom moom ci boppam tàmbale ci moom bu am dara bu kenn am dara ndax su amee dara ci boppam dana ko ngë niroo la wala nit niru bëgg ko niroo lekk mu añaane boppam añaane ñëpp thalathatun da'watuhum la tuqbalu qat'an kama an an-nabi naqalu mukathiru al-ghibati akulu al-haram dhul qilli wal hasad aidan di anam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na woon na ngeen wut ànd doo nee na ni sa ngi nii jege buur lool lu mu gën a gën a jege buur di gën a sol yàlla lu mu gën a bari ñu topp si ginnaawam xamuñ luñ ko toppee xamul lu mu leen luñ ko toppee moom xamul lu luñ ko toppee moom itam nee na saa bu mbooloo bare seytaane bari fa waaye nag bi ma ci tax a jóg tey mooy lu alal gën a bari mbugalu nit ki gën a jege gën a bari ëllëg yàlla incha allah musal ndax lu baax mën na caa dugg ab safan dugg ci lu lew mën na caa dugg waaye it lu lewut mën na caa dugg lu dagar mën na caa dugg lu lewut it mën na caa dugg yàlla nu yàlla defal jéego buñ seq rek yàlla dimbaluñu bañ jëm ci lu dagan te luñ ca amee mu lew.
te musul ñu ba faw ci lo xamne lewul deganu yalla ñu yalla defal deg top tan musul shaytané bakam yaghfirullahu lana wa lakum wa lisa'il muslimina amin.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وعلى محمد وعلى آله وصحبه وما والاه بوك جولي نو دي سانت سونو بروم موم ميغا واخني موم مين واخني خيت سيدنا محمد نانا نو گنتي خيتي نداخ داني ديغلو لو باخ دي تيرو بون كنا بانو گمي يالا خيول اك موچ يالا نا نيك جي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مينو ديغالون suñu guissélu ñaaw nu dindiko ak suñu loxo suñu ko mënut nu dindiko ak suñu lamiñ suñu ko mënut nu naqarlu ko suñu xol bokk jidul yi ma ngi dénk ragal yàlla sama bopp te dinañ ko dénk dañu bokk xam ne dégle lu baax tera lu bon mooy ngànnaayu xeet wi mooy sabab mucc ak tedd nga dégle lu baax tera lu bon mooy digle lépp lu yàlla digle ak yonentam muy gëm yàlla ak topp ko ak rafet ci ko tere mooy tere weddi ak mooy ak jëf ñaawteef Omar ibn Khattab radiallahu anhu nee na su ngeen bëggee bokk ci xeet wi gën ci xeet yi na ngeen di jëf sart yi ñu sartal xeet wi gën ci xeet yi te mooy ñetti mbir yii gëm yàlla digle lu baax tere lu bon bokk jullit yi digle lu baax ak tere lu bon nag ndigalul borom bi la amul ñu mu war ak ñu mu wàcc ñépp la war génn ci sa bopp mooy génn sa bopp ci ñu gën ci xeet yi foo fekk munkar taxawal ci mu dëñ ci nañu la ci ñu nañu ko diglee sa kàddu ko woyof bu mu la tee wax la nga war a wax teew munkar te jëfoo waxoo ngir mu dëñ dundal ko la bari na munkar yu sax ci penc bi ñàkk tere ko fi saxal nit su gàttee aluwa tey jëfe xir ci jëf munkar lay dëkk rawatina nag suñu ko seetaanee rawatina ci bis yi nga xam ne bisi daje la lu mel ni màggal yi gàmmu yi cant yi ñu baree nga fay teew te xamuñu sax lañu fay wut baree na ñu fay xew te ñu wooye far ko te mu dis gan ci diine bokk na ca yooya joxe loxo góor ak jigéen ci ñu ñu ko araamal ci ñoom bokk yi dafa am lu desee leer ci bopp ñu bari ci taalibe yi mooy ñu xam ne lépp lu l'islam araamal araam na ci yoon wi loolu desenaa leer ci ñu bopp ñu bari ci taalibe yi sëriñ bi l'islam la woote wootewul lu wuuteeg islam kon lu l'islam araamal araam na ci bisam sëriñ bi bokk na ci li mu gënoon a bañ jaxasoo góor ak jigéen te yow na nga xam ne lépp looy def na sëriñ bi tax nga di ko def te bu la sëriñ bi bettoon nga bàyyi ko loolu sëriñ bi lu bopp la yoon loolu yoonu sëriñ bi nekku ci ñett na nañu ne moom sëriñ bi ba mu santaane ab liggéey te jigéen ñi ne dañu caa bëgg a barkeelu dafa santaane ñu takk ay buum góor ñi féete nee jigéen ñi féete fajaras ndax nee nañ daf daan wax ne l'islam ba muy tere jaxasoo góor ak jigéen ak joxe loxo nee na ci ñu mënuloo sëy ngirub bokk ñoo tax waaye ña ca des moom daf leen a jëlale te loolu nag gis nañ li mu jur ñu ngi ci dégg yu ñaaw kenn mënuloo wax ci ñu ci ñoo xam ne mi ngi xew ci seen diggante te ñooña mënuñoo sëy ngirub bokk loolu lépp di ko sabab ca jaxasoo ba la l'islam lu mu tere xam na la tax mu tere ko beneen bi mooy wuy si wooteb sëriñ bi di faatu waxtu wala ngay bañ a julli ku ko def yaa ngi def li sëriñ bi gënoon a bañ te faatu waxtu julli te amoo ngàntul julli la nga doon def ca waxtu wa xamal ne lu araam la su dee sunu bokki jigéen ñi ñu ca bari ni ñuy wuy see wooteb sëriñ bi mooy soppi seenu yaram yokk seeni karaw bàyyi seenu yaram la ci ëpp ci biti yokk seeni xef nga xam ne ñoom duñu mën a sàmbonteeg laab bay julli ñu bari ci jigéen ñi noonu la ñuy wuysee wooteb sëriñ bi bokk yi ñu bari ñu ngi wuy si wooteb sëriñ bi ngir sàkk si njariñ naam moo leen tax a jóg waaye ñàkk a xam moo leen koy xañ ndax diir ba ñu fay nekk la ñuy def day wuuteeg bëgg-bëggu sëriñ bi muy lu yéeme defe ne yaa ngi jëf lu neex sëriñ bi te fekk lu naqari sëriñ bi ngay jëf loolu yàlla nanu ci yàlla musal bajara si bokk yi mooy ni ñuy yàq ñam wi sëriñ bi bernde yi su ko santaane yi itam tere na yàq togg lu ëpp len la nga gas ko suul loolu yàq na te sunu borom dafa tere yàq waaye bañ kuy yàq te li ñuy yàq balaa mat ñett fan ñu soxla ko mu jafe nit ñi yitte woo nañu mbirum sëriñ bi naam lool sax waaye bare na ñu xamul fu ñuy jaar ba jariñu ci moo tax digle lu baax tere lu bon lu baax la waxtu wu ne waaye rawatina nag ci sunum pénc
netti nañ ne sëriñ bi masna wax ne nit ñi de ñu ngi rek gàdd bari lool fii ba Saalu bëgg baax, waaye gisuñu ku leen wan yoonu baax. Xam naa lu mel ni waxtaan wi ñuy def suñu magre ba ca suba sa occasion bu mag la ñu di fa jàllale mbir yu mel nii, gën a soññaat nit ñi ci njàngaleem sëriñ bi ak ni ñuy def ba jariñoo sëriñ bi, te ba ja nekk di ko yéem, di ko warante, di ko werante te di ko roy, ndax ñu jariñu ci moom. Ñu ngi ndokkeel nag ak di ñaanal kilifa gi yoon bi Cheikh Omari Moustapha sunu borom yokk faram ak wéram, te boole na ko waxloo na ki koy waxloo kaddu yu am solo bi fi ki jiite réew mi ñëwee ci màggal bi, mu xamal ko ne ko réew mi dafa soxla jàmm, te yow soo bëggee jàmm te woote ko jàmm am fi. Loolu mooy dëgg. Moom ki jiite réew mi su sàmmee yoon, sàmm ak nit ñi bañ a diglu ñu ko naan yaa sañ di yaa yore lii, su diglewut ñooñu fitna du fi am. Waaye su bëggee defi pexe na ngir toog fi, loolu mën naa ci fitna. Na gëm yàlla te gëm la mu waxoon, moo waxoon ne ay pexe teguma fi, duma fi def, duma defi pexe ngir toog fi. Na gëm loolu lim fi war a toog li fekk sunu borom jeexalu ko kenn mënu ko fee jële. Waaye sëriñ bi moom wax na ko li mu ko war a wax. Bokk yi bu ñu jàpp mukk ne wooteb sëriñ bi dafa wuuteeg lislaam, wooteb sëriñ bi lislaam yi kese la, lu wuuteeg lislaam yoonu sëriñ bi nekku ci, ndax lu gën lislaam kenn mënu ko indi. Lislaam mooy diine fa yàlla. Sëriñ bi nag ku bari tuuma la ci gannaawam, waaye tuuma nañu xam ne du rafet mukk ba wuute ba mën a wuutu dëgg. Sëriñ bi ku nekk ci tool bu wuute tool bi lislaam waxuma na bokk ci moom, waaye jotewu leen dara. Koo xam ne ba koy noonam ay noonam songee ragal yàlla ak xam-xam la defoon gannaayam, kon ku sàgg na ñaar yooyu bokk ci noonam. Ku sàgg na ragal yàlla ak xam-xam ak diine, yow mën nañu laa jàppe ku bëgg a delloo si li sëriñ bi doon xeex baami ca ndamam lu rëy lii, bu ñu nax sunu bopp. Bokk yi du rek xalaat yu rafet ci xel ak jëf yuy bégloo xol rek di bégloo sëriñ bi, loolu loolu demewul noonu. Sëriñ bi bokkoon na ci li gënoon a rëy ci liggéeyam jëlee fi munkar. Léegi nag bisam bu ñu koy wooteel mi ngi fees del ak munkar ak folklore, te mooy jaxasoo góor ak jigéen, joxante loxo ci seen diggante, faat waxtu julli, jigéen ñi di solaa ko summeeku di takk or di wane seenu taar ak yàq bu bari. Yii moom ñëpp ko gis, te bokk na ci sëriñ bi doon xeex. Yii yëpp kenn mosu koo ñeme ci jamono yi sëriñ bi ci pencam. Lu tax kon ñu di ko seetaan ci bisam? Bokk na ci ba tey ku mbooroo topp mu ànd ak ñoom di tëgg ak a fecc, te góor la, loolu am na fi, ak di faat waxtu julli. Ñu ca bari ca kilifa ya seen mbooloo dinañu leen wuy sa ba dellu, duñu yóbbaale dara ci seen borom, ndax dinañu waxtaan ak ñoom di lépp lu leen ñor ba mu des fàttali leen seen borom. Muy lu yéeme bokk yi digle lu baax, tere lu bon, naka jekk dafa yitteel lislaam, waaye ci jamono ji daraw la nga jéglu ñëpp. Yàlla nanu yàlla def mu bokk ñuy digle lu baax tey tere lu bon, yàq lu loolu di wala ko wala jëm.

Yeah, I am.

I'm sorry.

Assalamu alaikum.

I can't tell you.

ہزار

Now wait,

Y Capiacén.

Yeah.